0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Okay, sorry for that, I lost you, but please you can try and come back to us again. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Amen, praise Lord Renton.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Bwana Yesu asifiwe Renton, Bwana Yesu atukuzwe milele na milele. Ni ujumbe mkubwa sana sana kuhusiana na kutukuzwa Bwana ametuletea kwa mkia usiku wa asubuhi ya leo Renton.
0: Ujumbe mzito sana sana kabisa, tunaingia kwa nyumba ya Bwana tayari na ujumbe wa Bwana wa Jumapili ya leo.
1: Renton, ilikuwa ujumbe mzito sana sana kuhusiana na kutukuzwa. Na tukaelewa kwamba kumbe tangia mwanzo wakati ambapo Bwana mkuu aliweza kuumba bingu na kuumba inchi na kuumba mwanadamu, kumbe alikuwa na kusudia ya kwamba mwanadamu akapate kutukuzwa, ila tu baada hata ya mwanguko unaona tena akamtuma Yesu Kristo ili aweze kuja na kukomboa mwanadamu ili mwanadamu akakutukuzwa. Imekuwa ni ujumbe mzito mkubwa sana Renson. Tunapojiandaa asubuhi ya leo kuingia kanisani, tunaingia katika nyumba ya Bwana na ujumbe moto kutoka mbinguni. Kwa hivyo nachukua tu fursa hii Renson kuwakaribisha wote ambao wananisikia kutoka maeneo haya ya Kapkelek, mnakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wala nipata kutoka kwenye kiwanda hiki cha majani chai ya Changoi, na pia katika junction hii ya Changoi nakaribishwa kwenye kiwanda hiki cha majani chai ya Jamji, wala ambao kwenye Jamji village, wala ambao wako kwenye Kipenden village, Chebaserun village, wala ambao wananipata kote kote katika maeneo haya kutoka kule Chekwarkwaran, nyote mnakaribishwa katika nyumba ya Bwana ili tuweze kuja na kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa ambayo Bwana ametuahidi na kutupatia mwelekeo. Kwa hivyo nachukua fursa hii Renson kupeana hata direction mahali ambapo kanisa la Bwana ipo. Iwapo unatoka sehemu hii ya Litein ukielekea Kericho, bamsi ya kwanza mkono wako wa kushoto, ingia tu pale ndani utakutana na jengo la Bwana. Na iwapo pia unatoka Kericho ukielekea Litein, unapofika bamsi ya kwanza unaingia tu mkono wako wa kulia, hapo ndipo madhabahu ya Bwana ipo. Na pia hautaweza kupotea kwa sababu kando ya barabara tuko na ile bana kubwa kabisa ambayo inaonekana yapata mita 800. Unaweza kuiona ile bana very loud and clear, unaweza kuiona ile bana ambayo inaonyesha mali ambapo madhabahu ya Bwana ipo. Kwa hivyo karibuni sana sana sana katika nyumba ya Jehova. Naenda kupeana nambari yangu ya simu, na iwapo kuna yote ambaye yuko pale nyumbani, huenda kuwa uko pale nyumbani ungehitaji kuja kanisani na labda kwa njia moja ama nyingine afya haijatosha, tafadhali utapiga tu hii nambari, utaweza kusaidiwa. Labda uko na ule mpendwa wako yuko nyumbani ungependa aletwe kanisani, upige tu hii nambari, tutaweza kutuma watu wakuja kuchukue kama gari ama bodaboda, tutaweza kutumana tu wakuje tu wakulete ili uwe ukuje ukaweze kumwabudu Bwana. Nambari yangu ya simu ni 0728 372 372
0: 510 510.
1: Renson, kwako kwenye studio. Huyu amekuwa ni Korir kutoka Kapkelek, kwako kwenye studio Renson.
0: Asante sana kutoka Kapkelek, asante.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe apewe sifa milele na milele. Kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ndiye anayekuja kutukuza kanisa teule Redson. Kwa hivyo sisi hapa Kongware tunasema tu ni asante, ni asante kwa huyu Yesu ambaye aliweza pale msalabani akaja kwa ajili yetu. Tunasema tu ni asante. Wakati huu tumepokea ujumbe muhimu sana asubuhi hii tu Redson, mambo ya kushangaza sana.
0: Mambo ya kushangaza na mambo mazito na makubwa sana yale ambayo tulisikia kutoka kwa Bwana leo hii, na ni ujumbe ambao kwa kweli ni wa kuhimiza sana na kutia nguvu kanisa la Kristo. Askofu,
1: ni kweli kabisa tumetiwa nguvu asubuhi ya leo kwamba tukijikaza kwa hii safari Redson, ni kweli ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni aliyeumba kanisa na aliyeumba sisi wanadamu ametuahidi mazuri kwa wakati ule atanyakua kanisa, kwamba hiyo ndio siku ambayo kanisa litatoka kwa dhambi, siku hiyo ndio kanisa litatoka kwa shida, na wakati huo kanisa litakuwa na matatizo tena, litaenda kuishi na yeye milele na milele Redson.
0: Na ulisikia vyema vile alituambia kabla hata utupatie direction ya kanisa pale na nambari yako kama mchungaji wa pale. Alituambia vyema kabisa kwamba basi tukiwa na hiyo ahadi, kuna mambo ambayo anatarajia sasa tufanye, kuna vile ambavyo sasa anatarajia tuishi tukitafuta utakatifu, tuishi tukiwa tumejitenga na ulimwengu, tuishi maisha ya utakatifu, tujitenge na uasherati, na pia tuue zile tamaa za mwili, tamaa za dunia hii. Askofu Fanas Moi,
1: ni kweli kwamba tumepewa orodha vipengee ambayo tunatakana tufuatilie kwa makini Redson. Wakati huu tumepewa hati hii ya kutukuzwa, na ni vipengee zaidi ya kumi na zaidi, kwa sababu utakatifu ni nyeti katika kutukuza Redson. Nilisikia hivyo nikasikia kwamba hata kutembea kwa haki ni sehemu ingine tena ya kutukuzwa. Kwa hivyo yeye ni mambo mazito ambayo tutakana tuyafuatilia yote, kwa sababu huyu Mungu ni wa upendo, na nikasikia kwamba hauwezi tukuzwa kama wewe hautatembea kwa utakatifu, hata kama wewe hautamkaribia huyo Mungu Redson.
0: Ya ajabu sana kabisa kusikia matakwa, yani yale masharti ya

0: We now run out and harvest more souls to enter the glorious kingdom of God. Thank you so much indeed, Mutai Enoch, also for calling.
1: Yes, yes, Robin, na kabla sijakuregesha kwako kwenye studio, niko hapa na naibu askofu mkuu ambaye na Leona Mshiri, ambaye ndiye mchungaji mwandamizi maeneo hapa ya Cape Tangata region. Kiruki tu nikamkabidhi kwake pia naye akaseme vile mambo yako hapa ukuvuma wata kuwaka, kama vile ulisikia hapo jana tulipokuwa tukitoa ripoti ya uvuvio katika maeneo haya. Karibu sana naibu askofu mkuu Leona Mshiri. Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen, amen. Huyu ni Bishop Mshiri kutoka Greater Ngata.
0: Ndiyo.
1: Nataka kuleta ripoti hii ya kwamba Greater Ngata kumekuwa na uvuvio mkubwa sana. Hatupumziki na tunazunguka kila mahali kuhubiri injili hii na kuandaa kondoo wa Bwana kwa ajili ya kuja kwa Mwokozi.
0: Hakika wakati ambapo tumeweza kupewa tumaini hili kubwa sana la kuweza kutukuzwa miili yetu, lazima tukaweze kufutilia mbali kila kitu. Lazima ahadi hilo likaweze kutusababisha kufutilia mbali kila kitu na kuweza kuweka kando kila jambo, ili kwamba kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na pia kuandaa wengine wao pia kaweze kushiriki ahadi hili kubwa sana la kuweza kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Bwana. Mshiri,
1: ndio Robi, kwa sababu wakati kama hivi vile manabii hawalali na wapumziki kwa sababu ya kuandaa watu ya kuja kwa Mwokozi. Nasi hapa tuko mahali hapa tukisema ya kwamba lazima tujiandae, familia yetu iwe mtukufu, tukaweze kujiandaa kwa wakati tuwe mbele zake Bwana, kwa maana hivi karibuni kanisa linaenda, na vinapoenda kama hatuko mahali hapa na tutamtumikia na tujiandae, hakika tutakuwa tumekosea hata mpaka tanabii wa Bwana, kwa sababu ametupatia hili neno, na tukipotea itakuwa ni kwa sababu hiyo. Kwa hivyo Robin, sisi kama Ngata tunabidi tunaamuka na tunasimama na kukutii Bwana na kutii sauti ya Bwana na kuelekeza mpaka kwa mashule pia, kwa sababu ya watoto wetu, kuwaambia kwamba nyakati zinakwisha, wajiandae pia kwa sababu Bwana anakuja na kanisa linaenda. So tunazunguka kila mahali, na hivi kwamba sisi tu watu tumekuwa na kisavaganza, wameokoka na leo wamerudi hata mpaka nyumbani. Sasa ninashukuru sana Robi kazi yote ambayo wanafanya. Sasa siku kama ya leo, kila wakati tunakuja kama hapa ya vijana wangu,
0: ndio
1: wanazunguka wakitangaza na hii megaphone, wanakuja pia na hii wakizunguka na mapikipiki, tunatangaza kama vile watu wanavyotangazia pengine, sisi tunawatangaza kwamba Yesu anakuja. Hatujali ni kanisa gani, kwanza ni kila mtu ambaye anasikia sauti hii, kwa sababu Yesu alisema usifadhaike mioyoni mwenu, nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Na tunapowafikiria hawa, hatujalishi ni kanisa gani, tunawaambia tu nabii wa Bwana amekuja na anatuambia tujiandae, tutubu dhambi zetu, kwa sababu sisi tu karibuni. Yesu anapokuja na kanisa liende, nani wengine wasibakia hapa, wataabudu nani? Sasa hili inakuwa ni uchungu sana kwa yule ambaye amesikia neno hili na analipuuza, kutokuweza kufikia na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Mwokozi.
0: Asante, asante sana pale Mshiri kutoka pale Greater Ngata. Asanteni sana pia. Baada ya kukamilisha tu ibada ya siku hii ya leo, nasema ya kwamba wageni watano walikuja pale katika nyumba ya Bwana. Asanteni sana kutoka maeneo ya Greater Ngata. Asante.
1: Asante sana, wacha nikurudishie kwa Enoch kumalizia.
2: Ndivyo ndivyo jinsi mambo yalivyo. Umejisikia kutoka naibu askofu mkuu Leona Mshiri, mzimamizi wa maeneo ya Greater Ngata, ya kwamba usiku na mchana ni kutoka nje kuwahubiria watu na kuambia kwamba Mesaya anarudi, na ipo hata kujiandaa, manake Yesu Kristo anarudi. Kwa hivyo tungependa tu nikufahamishe bado tena kwamba kuna openea crusade ambayo itatendeka pale Baraka Estate. Sasa hivi wanajiandaa kuelekea pale baada ya ibada ya siku ya leo, na vilevile kuna ile ubatizo itafanyika pale Ingeborg Calvary Center baada ya ibada inafanyika huko. Kama ungependa unataka ubatizo na uko karibu maeneo ya Ingeborg pale Parut ama ukolalwe kelelwe kwa Ingeborg yenyewe Mombasa, na ungependa kubatizwa, tunakukaribisha sana kwa ubatizo ambao inafanyika sasa hivi baada ya ibada pale Ingleborough Calvary Altar, na Calvary Altar inapatikana pale Parrot. Kwa hivyo ni hayo kutoka maeneo hapa, tungependa tu

0: kumshukuru Mungu Baba Jehova Yawe, kushukuru na manabii wake sana sana sana, hata kwa uongozi bora ambao wametupea mahali hapa kueneza uvuvio na injili wa Yesu Kristo, kwa sababu mesaa narudi. Tunashukuru sana manabii wa Mungu Baba kwa kuleta uvuvio, tunashukuru sana sana na milele daima. Kama maeneo ya Grace Angata region wa Pwani tunasema asante, maeneo ya Grace Angata region wachane mayatima, vijana, wazee, wa mama na watoto tunasema ni asante, asante sana kwa Mungu Baba. Huyu amekuwa mtaa hilo pamoja na naibu askofu mkuu Leonard Mushiri, tukipiga moja kwa moja kutoka madhabahu makuu ya Angata main altar. Ninakurejesha kwako kwenye studio Robin, baadaye tutarudi kwako tukukilishe chungu vile ambayo openea kusini takavyokuwa. Asante sana kwako kwenye studio.
1: Asante, asante sana Mtai Eno kutoka maeneo ya Greta Ngata. Kwa hakika tunamshukuru Bwana zaidi sana kwa kuweza kututumia wanabii wake wakuu zaidi sana ambao wamekuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana kutoka eneo la Greta Ngata.

0: As we continue to also hear your reports, beloved people, Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robi.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Anami chetorili on the way from Mondiani main onta.
0: Ndiyo.
1: Mkubwa sana ibada leo ni kuwa kubwa madhabahu makuu ya Londiani ambapo Mungu mwenyewe Jehova Yawe ambapo aliita watoto wake kuhani kanisa lake leo Lodi kamanake kwa kawaida yetu Lodi kamanake manabii wakuu wa kushuka aliyetujia hapa jana usiku na ujumbe nyeti sana toka Lodi.
0: Hakika ulikuwa ujumbe nyeti sana kwa kanisa la Kristo kote kote ulimwenguni. Bwana akiweza kuhimiza kanisa la Kristo, sasa huu ndio wakati wa kuangazia na kulenga katika lile ahadi kubwa sana la utukufu. Kwa sababu hilo ndilo ahadi kuu, wakati ambapo hatimaye tutaweza kuondolewa kwa mwili wa kufa na kupewa mwili ambao hauwezi kufa, mwili ambao hauwezi kupatwa na magonjwa. Naomi Chepkorir.
1: Mshani kabisa Lodi, watatuza watatu na kuchasa na dambi, na watatu kwa kuchungulia Bwana wangu Yesu Kristo, aliyeingia msalabani Lodi, kwa manake hatujui wala saa, kwa manake, kama sio manabii wa kutisha, ambapo Mungu Baba mwenyewe, aliyewatuma kwenye taifa la Kenya, atasimama mbele, atakanyanga mbele, na ataondoa kwenye taifa la Kenya.
0: Ni kubwa kabisa kabisa. Hivyo basi, baada ya kuingia katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo, tukijua vyema ni siku ya Jumapili, tuambie ilikuwa vipi pale Londiani?
1: Ni sana kabisa Londi. Hapa madhabahu makuu ya Londiani imeanza. Tumeweza tutapokea wageni wanne katika nyumba ya Bwana. Leo watasema ya kwamba hapana, tumekuja kuokoka, tumekuja kutafuta kumbe hiyo ujumbe ya Bwana ni ukweli kabisa. Tumekuja kuokoka Tanzania, tutapanga pamoja, kwa manake natua nikakamisa kukuja kuoka kamasa Lodi.
0: Hakika ni kubwa zaidi sana. Asante sana kutoka pale Londiani, Naomi. Asante sana.
1: Asante sana.
0: Asante, asante sana Naomi kutoka Londiani pia kwa ajili ya ripoti hiyo. Jinsi tu ambavyo imekuwa katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo. Asante kabisa kutoka Londiani.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwanaesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah, Bwanaesu asifiwe sana.
1: Unaongea na Brian kutoka Marigat. Na kwa kuwa mwanabii wa Mungu ametutumia manabii wake kutufunza kuhusu kuishwa, yani glorification, ambayo inakuja sasa kama kizazi hiki, tuwafaa kutendea katika njia zake Bwana ili tukapate kutukuzwa, Robin.
0: Hakika ni ujumbe kubwa zaidi sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa ambao tuliweza kuupokea kama kanisa la Kristo. Bwana akituhimiza kama Wakristo ya kwamba sasa huu ndio wakati wa kuangazia na kutazamia wakati ule mwili ambao umetukuzwa, ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe milele na milele.
1: Robin, na mimi kama kijana sasa tumeamua kama vijana kurudi kwake Yesu, kwa maana kizazi ambacho tuko ni nyeti sana, na mimi nitachukua fursa hii kumwalika Elizabeth aweze kuchangia zaidi na kupa ripoti kuhusu Marigat.
2: Robin, hallelujah.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen sana. Naongea na Elizabeth Ekstela moja kwa moja kutoka maeneo haya ya Marigat.
0: Ndio.
2: Kwanza kabisa nachukua fursa hii kumshukuru Bwana sana ni kwa ajili ya ujumbe wake ambao tulipata leo asubuhi kuhusu kule kutukuzwa. Na mahali hapa katika jumapili ya leo tumekuwa na ibada jema sana, ndio tunamalizia ibada ya siku ya leo. Tumekuwa na ibada ya kupendeza Bwana kabisa, maana tumebarikiwa kabisa. Tumekuwa na wageni, tumekuwa na Bishop Rable Markoko ambao wamekuja kutueleza kuhusu vile Botswana ilikuwa.
0: Hakika imekuwa siku kubwa zaidi sana. Kwa hivyo nasema mmekuwa pale katika ibada mkiweza pia kuangazia ule mkutano ambao ulitendeka kule Botswana, jinsi tu ambavyo Bwana alitembelea kwa njia kubwa.
2: Ndio Robin, kwa sababu Bwana aliwabariki Bibi Rahab Lekopa, akaenda naye kule Botswana. Kwa hivyo alikuwa mmoja wa wale ambaye alikutana na ile prophecy ya Bwana ambayo Bwana alikuwa amenena akiwa mahali pake, anasema ya kwamba nimeona kutakuwa na ule kutimiza kwa kule unabii, na kama ambao kuna watu ambao hawataishika ile kwa kamera, lakini Bwana alikuja kabisa. Mmoja wao alipata kuitamata na amekuja leo na kutueleza kwa undani kabisa, na tukapata kuelewa ya kwamba kumbe Bwana Mungu mkuu anatumia mashahidi wa Bwana kwa ukuu kabisa, Robi.
0: Hakika tunapoona matendo makubwa kama haya na mitembeleo ya kutisha kwa namna hii, Bwana kimsingi anajaribu kutuvuta umakinifu wetu ya kwamba sasa tukaweze kulenga katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, na tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba na kuweza kuishi milele na Mungu Baba Jehova Yawe, kwa sababu alikwisha tuahidi ya kwamba anaenda kutuandalia makao na atarudi kutuchukua kutupeleka katika ufalme wake katika juu mbinguni.
2: Ndiyo Robin, na ibada ya leo imekuwa kubwa sana, maana jana tulikuwa pale katika kijiji kiitwacho Kivumbini, tulikuwa tunapeleka ile injili ya lango kwa lango, kisha baadaye tumekuwa na open air kusaidia mahali pale. Na Robin, nataka kukuhakikishia kwamba jana ilizaa matunda katika ibada yetu ya siku ya leo. Tumekuwa na wageni hapa ambao ni mara yao ya kwanza kufika katika ibada ya Bwana na wakampokea Kristo, Robin.
0: Hiyo ni kubwa zaidi sana, ni kubwa. Unasema ya kwamba mmekuwa na wageni saba pale kwenye nyumba ya Bwana siku hii ya leo?
2: Ndiyo Robin, wageni wa mara ya kwanza kabisa wajaingia katika nyumba ya Bwana, wamekuja na majonzi na kilio wakisema tu mimi ninataka kumpokea huyu Kristo, maana mlikuja katika maeneo ya kwetu. Wengine wanasema sisi ni walevi, wengine wanasema sisi ni wagonjwa, lakini tumeona tu ni hapa mahali hapa ni pahali pa kukimbilia, maana tutapata uponyaji, Robin.
0: Asante, asante sana kutoka pale Marigat. Asante sana pia kwa kupiga kuweza kutupea ripoti zenu jinsi tu ambavyo imekuwa pale katika ibada ya siku hii ya leo. Asante sana Elizabeth Ekitela.
2: Asante sana Robin kwa kwenye studio.
0: Asante, asante sana Elizabeth kutoka Marigat. Wamekuwa pia na ibada kubwa sana pale, wakiweza pia kuangazia mtembeleo mkubwa ambao Bwana aliweza kutenda makubwa kule katika taifa la Botswana, wakati ambapo Mungu Baba aliweza kushuka kwa njia kubwa na upepo wa kisulisuli na kuweza kuheshimu maneno ya wanabii wake wakuu zaidi na kuweza kuambia kizazi hiki, huu ndio wakati wa kujiandaa vyema katika uhaki na utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amin, amin. Unazungumza naye Benjamin Mwangi na ni mazito makubwa kabisa kabisa jinsi ambavyo tuliweza kupokea katika usiku ambao umeweza kupita na siku ambazo umeweza kupita ambapo wanabii wa mkutano wa Bwana wamekuwa kitulisha neno kuu na la kutisha kabisa na la kuogofya na kulileta kanisa kulijulisha kuhusu siku hiyo unyakuzi na zile nguzo ambazo ndizo zinaegemeza siku hiyo kama vile kutukuzwa. Na ilikuwa ni nzito sana sana kabisa, Robi. Unazungumza na Benjamin Mwangi na nakwambia ndivyo wakati ambapo asili hii tumekuwa pale kanisani katika madhabahu makuu ya Nakuru, lakini ilikuwa ni ujumbe mkubwa sana kabisa kabisa, Robin, wakati ambapo tuliweza kupokea jinsi ambapo Masihi Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kwa njia ya ukuu sana kabisa kabisa, na jinsi ya kwamba baada ya kwake kwenda msalabani sasa hivi anarejea kama mfalme mwenye taji ya utukufu, na alipofufuliwa pale na kumaliza dhambi zetu ili kwamba kuziondoa dhambi zetu ili kwamba nasi tupate kuishi maisha utukufu, maisha usafi tunapongojea kufufuliwa huko. Lakini ilikuwa ni nzito sana kabisa hata tukipata kuelewa na kufahamu jinsi ambavyo ule mwanguko katika bustani ya Edeni uliweza kuhitilafiana na mpango wa Mungu wa kutukuzwa, lakini haikutupilia mbali, kwa sababu kunao kutukuzwa katika unyakuzi huu mkubwa ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidi, huku akituambia kwamba kunao kutukuzwa kwa milele. Lakini vile vile kunapo hizi adhari za milele kwa kukataa kutembea katika njia utakatifu, katika kutembea katika kutii Mungu na kuupenda ulimwengu huu. Lakini ujumbe huu wa kutukuzwa, Roho, ni muhimu sana kabisa na ni nzito sana kabisa, maana ndipo kutukuzwa huku ndiko kunakamilisha mpango wa Mungu wa wokovu, jinsi ambavyo alituia na kutukuzia kuanzia mwanzo, ya kwamba kupitia kutukuzwa huku tutapata kumwona ana kwa ana, tutapata kumwona uso kwa uso, na ya kwamba huko kutakuwa basi kule kukamilishwa kwa kuokolewa kwa mwanadamu tutakapokuwa pamoja naye mfalme, Bwana mwokozi na mkombozi wetu Yesu Kristo kule juu mbinguni. Kwa hivyo kutukuzwa huku nikapata kusikia ni ule usafi wake Yesu Kristo ambao ameweza kumnyoshea mwanadamu, na Bwana anasema kwamba utakapotendeka unyakuzi utakapotendeka, basi utakuwa na miili ya utukufu. Ni ahadi kubwa sana kabisa kwa kanisa la sasa hivi, wakati ambapo miili yetu sasa hivi ndipo tunaona magonjwa hata ni mengi na mambo ni mengi ambayo yameweza kudhalilisha na kudumisha mwili huu. Kwa hivyo jinsi tunapotia ahadi hii kuu sana ya kutukuzwa, kwangu mimi binafsi ni ahadi kubwa sana kabisa kabisa ambayo ni lazima tuweze kutii na kufuata maagizo ambayo tunaletewa ili tuweze kupokea mwili huu mtukufu ambao tumeahidiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Robi,
0: hakika ni ahadi kubwa zaidi sana, haswa kwanza ukizingatia kauli kwamba hakuna kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe bila kutukuzwa. Kwa hivyo wakati ambapo tumepata ahadi hili kubwa sana, lazima sasa tukaweze kuchagua kuteseka kwa ajili ya Kristo Yesu, kukubali na kuvumilia mateso ya hapa ulimwenguni, kwa sababu ni mateso ya muda mfupi tu, lakini kile ambacho kinakuja mbele yetu ni jambo la umilele, jambo ambalo litasaidia katika umilele wetu. Nikasikia vyema ya kwamba Bwana akasema vyema ya kwamba Bwana sasa hivi anasisitiza ya kwamba sharti hilo lenye nguvu na tukaweza kufa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo ni sharti lenye nguvu ya kwamba lazima tufe pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu tunapoishi hapo ulimwenguni. Na ili kwamba tukaweze kutukuzwa, nikasikia vyema Bwana akasema vyema ya kwamba lazima tukubali mateso na tukubali kufa pamoja na Bwana wetu Kristo na kufufuka pamoja naye. Na Bwana anasema kwamba matokeo yake ni uhuru kutoka katika dhambi. Hivyo basi lazima tukachague kutii Bwana na kuweza kuchagua mateso pamoja na mateso katika maisha haya hapa ulimwenguni pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu naye pia alikwishaenda msalabani, akatufia dhambi zetu, akatupa wokovu huu. Na lazima sasa tukaweza kukubali kuteseka kwa sababu yake ili tukaweze kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Benjamin Mwangi.
1: Ndiyo hakika Robi, nilikuwa ni nzito sana kabisa ujumbe huo wa vilindi na vina sana ambao tulipata kupokea, ukiweza kuwazia urithi ambao tumeweza kuwekewa kule juu mbinguni, urithi huo ambao ni kutukuzwa nani kwa milele, na tukapata kupitia kwamba mchakato huu wa kutukuzwa basi ni kanuni ambayo imeweza kudhibitishwa kwenye maandiko matakatifu kwenye Biblia.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo ni vyema kabisa unapojiandaa, inapaswa ni vyema bora kabisa unapojiandaa. Kwa hivyo nakubaliana nayo jinsi ambavyo tuliambia kwamba hata kama ni kuteseka, huku kuteseka tunajua kwamba ni kwa muda tu, ni kwa muda mfupi tu, ni kwa majira tu peke yake, lakini urithi huo utukufu ambao tumeweza kuwekewa, basi hivi ndivyo jinsi ambavyo Mungu Baba anajidhihirisha kwa wanadamu, jinsi ambavyo yeye mwenyewe atakapokuja katika huo utukufu, na jinsi ambavyo anatuia kuweza kushiriki utukufu huo pamoja nasi. Na tunajua vyema hata katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Isaya anasema kwamba yeye ashiriki utukufu wake na mwanadamu, ashiriki utukufu wake na yeyote yule. Kwa hivyo ahadi hii, upendo huu ambao wameweza kupatiana kwa Wakristo, wale ambao wataweza kuzingatia, watakaofuata njia hii, basi ni ahadi kubwa sana kabisa, Robin, kwa sababu unapata kusikia kwamba kutukuzwa huku kuanzia tu mwanzoni, tangia tu umbaji wetu.
0: Ndiyo.
1: Mungu alipomuumba mwanadamu katika sura na mfano wake, basi alinuia ili tuweze kuishi katika kuweza kutukuzwa. Na wakati ambapo mwanadamu aliweza kuanguka, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe akaenda msalabani ili kuweza kurejesha na kutuletea kutukuzwa huko ambako ameahidi atakuja katika siku ya unyakuzi. Na basi Bwana anasema kwamba anataka tuweze kuishi naye milele, aliyetuzua kabla tangia kuzaliwa kwetu na hata kabla kuzaliwa kwetu. Hakika hii ni ahadi kubwa sana kabisa kabisa, na ndio maana tukaweza nikapata kusikia kwamba kutukuzwa huku kunafanyika ndio ile njia ya kuepukia na kuokolewa, ambaye Mungu bado akiupenda uumbaji wake, ya kwamba Mungu amekuja kupatanisha mwanadamu na Mungu, na hii yote ni kupitia mchakato huu wa kutukuzwa, ya kwamba tunaweza tu kupata uzima wa milele kupitia tu kutukuzwa peke yake. Na basi tukaweza kuambia kwamba unapookoka vyema, wakati ambapo umempokea Yesu Kristo vyema, hiyo lile lengo letu kuu, kipaumbele chetu kikuu kabisa katika wokovu ni kupata kutukuzwa na kupokea wokovu, na uweze kulenga kule juu mbinguni. Maana ni katika wanabii wakuu sana wa Bwana hata wakituambia kwamba katika miili hii yetu wakati mwingi tunajaribu kujipamba, kuitengeneza hapa na pale, lakini mwili wa utukufu hauhitaji hayo yote. Huo mwili wenyewe unang'aa kabisa, uko na utukufu ambao huwezi kulinganishwa na chochote kabisa kabisa. Lakini nikapata pia kusikia onyo hii kali sana, Robi, ya kwamba kwa wale ambao wanakataa neema, ya kwamba pia kunayo uzima, basi kunako kule kuangamia milele katika ziwa la moto, kuna mbadala wa huku kutukuzwa.
0: Ndio.
1: Hawata kutukuzwa, ya kwamba injili hii pia ya kutukuzwa inakuja na onyo kali ya hukumu, ya kwamba uweze kuhubiri, uweze kupeana injili kuhusu kutukuzwa huku bila ya kutangaza hukumu ambayo inakuja. Na manabii wakuu sana, wanabii wakuu sana wa Bwana wakataja na kusema ya kwamba hata wale waoga, wale ambao wanakataa hata kumkiri Kristo mahali pao pa kazi, kwenye biashara pale, anasema hao ni watu ambao hawatatukuzwa. Na ni lazima tu kama Shadraki, Meshaki na Abednego, jinsi ambavyo uliweza kusema ya kwamba walipitia, ulibidi hata wakasema hata ni heri wafe kwa sababu tu ya ahadi hii ya kuweza kutukuzwa. Na hata wale pia wasioamini, basi hawataweza kuona utukufu huo. Kwa hivyo nikapata kusikia kabisa, basi kunazo adhari pia, wakati ambapo tunasikia ujumbe huu, basi kunazo adhari. Na Bwana alikuwa tu akisema kwa urahisi ya kwamba bila utakatifu, bila usafi, hakuna yeyote atakayeweza kutukuzwa, kama jinsi ambavyo ilivyo kwenye Waibrania 12:14 pale. Na ya kwamba hizi ni lazima, ya kwamba katika wokovu wetu kama Wakristo ni lazima tuweze kuepukana na dhambi zote, haswa dhambi ya ngono na uzinzi. Naye Bwana anatutarajia kwamba ni lazima tuweze kubadilisha maisha yetu, kupata mlengo mpya, wakati tunasikia ujumbe mkubwa namna hii, na unaopata ni ujumbe umekuwa hata ukitrend, ukitamba kote kote kwenye mitandao ya kijamii, kote kote ulimwenguni, kumaanisha sasa hivi ulimwengu wote mzima umepata kujua kwamba hakika majira yamebadilika, na ni ujumbe mkali sana kabisa ambao tumeweza kuwa tukipokea, ujumbe tukipendwa sana kabisa, ya kwamba Bwana anasema ya kwamba pia tunapopata kupokea ahadi hii, lazima pia tuwe na ule mzigo wa kupitia nafsi zilizoko kule nje. Na ndio maana hata huku katika juma lote nzima, na hata leo hapa asubuhi huku na
2: Nakuru, madhabahu makuu ya Nakuru tumekuwa tukiwafikia. Kuna kikundi ambacho tumekuwa tukiwafikia watu kule hospitalini
0: ndio
2: vile kule mitaani Robin, kwa sababu ujumbe huu kabisa wanabio kutano wako wanasema kwamba Bwana anazo nguvu za kuwatukuza wote bilioni nane idadi hiyo yote na kuwapeleka katika ufalme wake wa Mungu. Hakika ilikuwa ni ujumbe nzito kali sana kabisa Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana kwa kanisa la Kristo, Bwana akituhimiza na kutuambia vyema ya kwamba lazima tukaweze kutoroka dhambi na kukimbia dhambi. Bwana akatupea mifano kadha wa kadha hata katika Biblia ya kwamba Yusufu alikimbia uharibifu wa ulimwengu huu na akaweza kuokolewa, akaweza kukombolewa na hatimaye akaweza kutukuzwa. Lakini Lutu hakukimbia dhambi, alichagua kuishi karibu na dhambi, na baadaye dhambi ikamvuta ndani ya Sodoma, lakini Bwana alimuokoa. Na kwa hiyo Bwana anasema ya kwamba kila mtu lazima akaweza kuwajibika kibinafsi, mtu kivyake, na kuikataa dhambi na kutoroka dhambi na wala sio kukabiliana na dhambi. Huu sasa ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunachukua mfano wa Yusufu, wakati ambapo alichukua jukumu lake kibinafsi kuhusiana na jambo la umilele wake na akachagua kutoroka dhambi na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu alikuwa na hofu ya Mungu. Hivyo basi kama kizazi lazima pia tukaweze kuchagua kuwa na hofu ya Mungu na kuchagua kimsingi na waziwazi kutoroka dhambi na kuweza kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa, kupata mwili huo ambao umetukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana Benjamin Mwangi, unapo pia shiriki pamoja nasi jinsi tu ambavyo imekuwa pale katika nyumba ya Bwana hapo Nakuru main altar.
2: Ndiyo ilikuwa ni kali sana kabisa, unaweza kuwazia kondoo wa Kristo wakiingia asubuhi aliyo kwenye madhabahu kuendelea katika ibada baada ya kulishwa neno hili kwa mtawalia siku nne, ujumbe mzito sana kabisa. Kwa hivyo ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa imefana kabisa, tukiingia kule kwa furaha na kumwabudu Bwana kwanza, ikianza na toba, kwa sababu unapo hata sio ujumbe kama huu inatisha sana basi, maana tunazidi kulishwa, tunazidi kupatiwa, na kwa hakika haya yote jinsi ambavyo Bwana anazungumza tunaona hakika kabisa kabisa majira yamekaribia. Na hata tunapotazama kwenye taarifa zetu kote kote ulimwenguni jinsi ambavyo kunaendelea unabii za hawa wanabii wakutano wa Bwana zilitimizwa kwa herufi. Kwa hivyo ilikuwa ni kulikuwa kule na ibada kwenye madhabahu makuu ya Nakuru, na wageni wakaja, wa mara ya kwanza wakaja wengi wengi sana kabisa katika nyumba ya Bwana. Maana sasa hivi tunaona ya kwamba Bwana hakika anatenda kazi na kuzileta nasi katika nyumba ya Bwana, na hata pale asubuhi kuna kikundi ambacho kilienda cha uinjilisti katika kule hospitalini kupeleka ujumbe huu, maana ujumbe huu ni kwa hao wote, hata maana wale walioko kule hata kule hospitalini kuambia kwamba hata miili hiyo, miili hii yetu ambayo ni dhaifu inapata kugonjeka, inapata kuwa na udhaifu mwingi na kudhalilika hapa, ya kwamba kunayo siku moja ambaye Bwana ameweza kuahidi katika kalenda yake atakuja na apate kutukuza miili yetu, kutupa miili ya utukufu, miili kama yake, na kwamba ni lazima kabisa kabisa jinsi ambavyo hata tulipata kusikia maagizo kutoka pale hapa kama Nakuru, tunaahidi hatuta hata kuondoka, tutazidi kusikiza sauti hii na kuitii kikamilifu, maana hata wakati wanabii kutana wa Bwana walikuwa wakituambia ni lazima basi tuweze kutia kipaumbele hali ya kiroho, sio hali ya miili yetu ambayo ni lazima itakupata kama utaipamba namna gani, ukijali namna gani.
0: Ndio
2: basi ahadi hii ya kutukuzwa inatupa tumaini zaidi ya kufadhaika na zile fadhaa na adha za humu ulimwenguni. Kwa hivyo ulikuwa ni ujumbe mkubwa sana kabisa, na kwenye madhabahu hapa Nakuru ilikuwa pia ni ibada ambayo iliweza kufana kabisa, wakati ambapo tunajua unabii maono ya Bwana kwa wanabii wake wakutana ya kwamba hivi karibuni kuwa na kwenda kanisani, hivi karibuni kanisa halitakuwepo tena, basi kila nafasi ambayo tunapata tunazidi kwenda kule kuweza kumwabudu Bwana huku tukijiandaa kwa kuja kwake mfalme Bwana mwokozi na mkombozi wetu Yesu Kristo. Imekuwa ni Benjamin Mwangi kutoka madhabahu makuu ya Nakuru kwako kwenye studio Robin. Tunashukuru sana kabisa kabisa hata kwa ujumbe huu mkubwa sana ambao unatupa tumaini kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo anavyokuja katika ukuu na anavyokuja na majeshi ya mbinguni na nguvu na mamlaka. miaka yote kabisa kupata kuitukuza miili yetu dhaifu. Kwa kwenye studio, nashukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa kwenda hata msalabani na kutufia na kutupenda na kutumia wanabii wake wakuu sana kabisa ambao wamekuja na kutupenda, ataweza kutazama ama miujiza kali kali kabisa kama jinsi ilitendeka kule Botswana, ipuku kupata kuona na hali zote chini ya jua kupata kupona, na hata hapa madhabahuni naye mmoja Paul Deka mbali kuwa kwenda wazimu kamilifu kwa miaka mingi, anajulikana kote kwenye mitaa hii kwa sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa amri moja tu mpaka sasa hivi ni mtu timamu razini kabisa, anafanya mambo ya kikawaida, hata kulima pale ako na shamba lake ndogo pale, anafanya kazi kabisa kabisa. Kwa hivyo tuna shukrani nyingi sana kabisa za dhati na kwa baba zetu wanabii wakuu sana wa Bwana. Kwako kwenye studio Robin, nimekuwa ni Benjamin Mwangi kutoka madhabahu makuu ya Nakuru.
0: Asante, asante sana Benjamin Mwangi kutoka madhabahu makuu ya Nakuru. Asante sana kwa hakika kwa pia kuweza kutuletea ripoti kuhusiana jinsi ambavyo imekuwa pale katika nyumba ya Bwana katika madhabahu makuu ya Nakuru. Asante sana. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
2: Bwana Yesu asifiwe Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen. Moja moja tunakupigia kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Jina langu ni Joshua. Na Robin, wakati ambao uliomurwa sana, wakati wa ajabu sana, kwa maana siku ya hapo jana tulisikia Bwana akifundisha kanisa kuhusiana na ahadi kuu ambayo inaingojea kutukuzwa. Wakati huo Bwana wanafunzi utakapotendeka, ukasikia kwamba kutukuzwa ni msingi mkubwa sana katika siku ya utukuzi. Na vile vile Robin ukasikia kwamba aliyeshinda kifo na dhambi, Yesu anakuja na nguvu, na sababu ambayo anakuja na nguvu ni kuwafufua wafu waliokufa, wameokoka tena, mpokee Yesu katika hiyo wakati wako, na mpokee Yesu na wamelala makaburini wakiwa wameokoka sawasawa. Hawa ndio Yesu anawafufua, na wakati wa wafufuka watakuja na kwa sauti kuu sana, kwa kwamba watafufuka na kwenda kupewa miili mipya ya utukufu wa roho.
0: Hakika ulikuwa ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwa kanisa la Kristo. Bwana akihimiza kanisa la Kristo na Wakristo wote ambao tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na Bwana akisema na akituambia vema kwamba kutukuzwa ndiko inakaa katika shina la kati kabisa kwa siku hiyo ya unyakuzi, wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yahweh atakuja kulichukua kanisa ambalo limejitenga kikamilifu na dhambi na limechagua kimsingi kuweza kujiandaa katika utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tukasikia vyema kwamba wanabii wa Bwana walipokuwa wanatuletea ujumbe huu nyeti, wakatuambia vyema kwamba kutukuzwa ndio kinamwandaa wa Kristo, inawaandaa wa Kristo wote kukutana na Bwana ana kwa ana, kwa sababu pasipo kutukuzwa hakuna vile Mkristo anaweza kukutana na Bwana uso kwa uso. Kasikia vyema Bwana akatusomea katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa tatu mstari wa kwanza hadi wa pili pale, au mstari wa tatu pale, ya kwamba tazemeni ni upendo kuu kiasi gani ambalo Baba ametupatia hata tuite hata tuitwe watoto wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sababu inavyofanya ulimwengu usitutambue ni kwamba haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu watoto wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kwamba atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo msafi, kama yeye alivyo mtakatifu. Ikajitokeza vyema kabisa ya kwamba Job Juma, ya kwamba lazima kila mmoja pindi tunapompokea Bwana wetu Yesu Kristo, na mara tu mioyo yetu inapotiwa hatiani na kubadilishwa, hapo hapo tunakuwa wana wa Mungu Baba Jehova Yahweh aliye mbinguni. Job Juma.
3: ni kweli kabisa arudi ile neno la Bwana ambalo alisema limepeleka watu kabisa kabisa, kwa maana katika kizazi hiki tunaishi tukingojea kurudi kwake Mesia, kwa maana Mungu anaanza kutupinga mazungumzo yake, amekuja na hii neno la Bwana ambalo ndio kutufunza huu kifungu, kwa maana hapo jana ilikuwa na mgeskia katika kwa wangu ikasikia kwamba kutukuzwa ni lengo la wakati vile kipengele kingine nasikia Bwana akisema kwamba Mungu ana hiari ya kuwatukuza watu bilioni 8 wakaao duniani. Hakika imekuwa ujumbe wa kumaanisha sana, kwa maana Bwana amesema kwamba mtu hapa peke yake ndio inayoongoza kwa kutukuzwa,
0: ndio
3: ila tu hapa hakuna kutukuzwa na upande ule mwingine wa kutukuzwa ni kwamba wale wote ambao watakuwa kutukuzwa kule ni wale ambao wataenda katika moto wa jehanamu,
0: ndio
3: wataenda katika mbinguni na pia kutukuzwa, kwa maana Bwana atasema ya kwamba hiyo siku ya kutukuzwa ni siku ya kujitenga kikamilifu kabisa. Kutukuzwa ni kubadilishwa kutoka kwa kufa hadi kwa kutokufa. Yesu alilipia gharama ili kutuletea ahadi ya kutukuzwa. Hakika ni wakati wetu sasa kuweza kutazamia hii ahadi ya kutukuzwa arobaini, na ningependa tu kusoma hili neno la Bwana katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 na 21. Pale neno la Bwana linasema kwamba hii tulivyosikia sana akisoma hapo jana kwamba kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tunatazamia Mwokozi Yesu Kristo atakayeubadilisha mwili wetu na uoze upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote kwa chini yake. Hakika Robi itakuwa ni mtume wa kumaanisha sana sana, kutoka siku ya leo tumeingia katika nyumba ya Bwana ukiwa na matarajio, ukiwa na ahadi yeye kutungojea ahadi ya kutukuzwa katika nyumba ya Bwana. Siku ya leo imekuwa ni siku ya ajabu sana sana, kwa maana tumeweza kufundishwa kuhusiana na hiyo ahadi ya kutukuzwa, na wakati nafika kungojea hata kurudi kwake Mesia. Na Robi, ningependa kumpatia Aro naye akaweza kuweza kuipatiana ripoti ya Jumapili ya Sunday Service.
0: Hallelujah, praise the Lord.
4: Amen. This is Carol from Nairobi Main Altar, and what a blessed time that we've been bombarded with. The mightiest ancient prophets of Jehovah Yahweh, we are burning every day until in the early hours of the day, trying to push us into heaven because the Messiah is about to come. Robin, please.
0: Oh, for sure, we must use this moment then to prepare ourselves for the glorious coming of the Messiah, because it is now very evident, even as you look at the happenings right now on this earth, you can tell that for sure the Messiah is coming, and very soon the Messiah is coming. We need to prepare and get to enter the glorious kingdom of God through the rapture of the church. Carol.
4: Very true, Robin. This is the only time that we can prepare before rapture takes place. And we have very well the qualification. God, initially when God created man, he created man to live with man eternally. But because of sin, that is why judgment came. But we thank the Lord so much for sending his only begotten Son, being tortured, to be crucified on the cross,
0: yes,
4: to redeem us to the Father, because all of us were headed to this Robin. But we thank the Lord so much that God loves us so much that he saved us and he came to us to receive Jesus Christ as Lord and Savior and to repent, because without repentance there is no glorification to this Robin.
0: For sure, without repentance and without purity, without choosing to flee away from sin, just like we heard even yesterday from the very powerful message of the Lord, that is the time to flee away from sin and not to confront sin. Without doing that, there is no glorification and there is no entry into the glorious kingdom of God. The Lord saying that we can only gain eternal life through glorification, and that we realize glorification is everything about our salvation. You can also take this opportunity to also share with us how it has been over there in Nairobi main altar, please.
4: Thank you very much, Miss Robin. The service was very powerful. We had 7 pastors visitors, and they got born again, and the altar call was called Miss Robin. And we thank the Lord so much, because this is the only place where we can say that we are going to start, and we have been prepared. Because before the mega transcendental prophet of Jehovah Yahweh came into the church landscape, we used to go to the so-called churches, but nobody told us to prepare. Nobody warned us that the Messiah was coming. And for this, we are forever grateful to the Lord for sending us the mightiest mega and the dreadful prophet of Jehovah bringing restoration to the prison that was defined by falsehood and false prophets and pastors. We thank the Lord so much, because now even the first time visitors, when they come, for sure they give a testimony that they've been walking to other so-called churches, but they've never found the truth. And now they've come and they've found the truth, and they know that the Messiah is coming. Now that the only way to be rested is to be holy, to repent of all sins, and to walk in holiness, to be glorified, please, Robin.
0: For sure, we must now make sure that you're also pleasing the Lord in everything that we do, and in everything that we involve ourselves in, because without holiness, it has come out very clearly that you cannot enter the glorious kingdom of God. Thank you so much, Caro, also calling from the Nairobi main altar.
4: Yes, thank you so much, before I give it back to you, I'd like to thank the Lord so much, even our Lord Jesus Christ, for the eternal blood that He shed on the cross at Calvary to redeem us back to the Father and to God our Father, for sending the mightiest mega resurrection process of Jehovah to prepare us and even to bring hope to the whole condition. This is Carol from Nairobi main altar, together with Job Zuma. Back to you.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Na unaongea na Gloria kutoka Eden Men Altar, Robin.
0: Ndio.
1: Na chukua nafasi kushukuru Mungu sana kwa sababu ya siku hii ya leo. Bwana ametupatia nafasi nyingine ya kuweza kujiangalia na kujichunguza na jinsi vile tumeweza kupokea neno la Mungu kupitia manabii wa kufikisha apata siku tatu mfululizo kuhusu unyakuzi wa kanisa na pia kuhusu kutukuzwa katika hii mwili ambayo Bwana ametupatia. Ni ya kwamba Bwana anatamani sana ni kwamba tunapopata uokovu ya tunatazamia ile tumaini ambayo iko katika kutukuzwa katika huu mwili ambayo tumeweza kusoma katika kitabu cha waraka wa Yohana mlango wa tatu mstari wake wa pili, ya kwamba mwili yetu tafanane na Kristo Yesu, ikiwa kabisa tutakuwa na hii tumaini ya kutukuzwa wakati ambapo Yesu atakapokuja katika siku ya unyakuzi, na mwili yetu itabadilishwa na tafanane na Kristo Yesu. Robi,
0: hakika ulikuwa ni ujumbe kubwa sana na ujumbe nyeti kabisa kwa kanisa la Kristo. Bwana akikuja kwetu na kutuhimiza sisi kama Wakristo ya kwamba huu ndio wakati wa kuachana na mambo ya hapa ulimwenguni na kuwa tuna mtazamo na lengo moja la kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na kutazamia kutukuzwa, miili yetu kuweza kutukuzwa, kwa sababu iko bayana kabisa kwa ujumbe ambao tumeweza kupokea siku tatu ambazo zimepita, ya kwamba bila mwili ambao umetukuzwa hauwezi kukutana na Mungu ana kwa ana, uso kwa uso, na uwezi kuingia hata katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Lakini Bwana anatuambia sasa kwa wakati huu lazima tukue wenye kiasi. Kiangalia kwa mfano katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa tano mstari wa nane pale, Biblia inatuambia vyema kwamba lazima sasa tukue wenye kiasi. Na Bwana kituhimiza kupitia kwa andiko hili ya kwamba lazima tuwe waangalifu, tuwe tayari kila wakati, na tuwe tayari kiroho pia, tukisubiri kwa hamu na gamu, na kwa shauku kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa sababu hakuna yeyote yule ambaye anajua siku ambayo Kristo Yesu atakuja kulichukua kanisa mjane Gloria.
1: Kabisa, Robi, umeweza kueleza vizuri ya kwamba tuweze kuwa na mtazamo, tuweze kuwa na matumaini kwa sababu ya huo mwili wa kutukuzwa, tuweze kuishi katika maisha ya kiasi, na pia tuweze kuishi katika maisha ya toba kila siku, kwa sababu hatutaweza kuwa na huo mwili kama hatutaweza kutubu dhambi, kwa sababu hiyo kama uko na mwili ya dhambi hauwezi kuweza kutukuzwa, kwa sababu Mungu anaweza kuwa separate kabisa na dhambi. Kwa hivyo tutasamia kabisa kwa kuwa na mtazamo ya kuwa kuishi maisha ya kuogopa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Kuishi maisha ya kutubu, kuishi maisha ya kujitenga, na kuishi maisha ya ile purity katika hapa duniani, kwa sababu sisi ni wapita njia, jinsi vile Biblia inasema katika Wafilipi 3:20 ya kwamba sisi ni wapita njia. Kwa hivyo tunafaa kuishi katika maisha ya kujitenga kabisa, kuwa purified kabisa kupitia damu ya Yesu Kristo, Robi. Na pia tunapolenga katika hiyo mwili wa kutukuza, tunajua kwamba hiyo mwili imeweza kushinda dhambi kabisa.
0: Ndiyo.
1: Tuweze kuwa na shauku, tuweze kuwa na kukesha, na kwa sababu tumeanza kuelezwa ya kwamba tuishi kana kwamba Yesu anarudi wakati wowote. Kwa hivyo tuweze kuishi katika hofu na kutetemeka, kwa sababu Yesu anaweza rudi wakati wowote tusiotarajia. Tuweze anapokuja katika hiyo saa ambayo tusiotarajia, apate kuwa ya kwamba tumeweza kuwa tayari kuweza kutukuzwa hiyo wakati. Na ningependa kufahamisha ya kwamba wakati tunapopokea habari hii ya kwamba kupata mwili wa kutukuzwa,
0: ndiyo
1: kwanza pia tuweze kuwa na ule mzigo ya kuweza kutoka nje na kuweza kufanya uinjilisti kuwafikia wengine. Na leo baada ya ibada tumeweza kwenda nje kuwaeleza watu kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na tukapeleka mfanya wetu wa Bwana mmoja ambaye alikuwa kiwete apata miaka 6,
0: ndiyo,
1: na sasa anatembea kabisa, anasemea na hapo anaongea, lakini sasa anaongea kabisa vizuri kabisa. na tuko katika mkutano wa hadhara inaendelea.
0: Ndiyo.
1: Tukitangazia watu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo Robi.
0: Hata tunasikia hapo nyuma, tunasikia hapo hiyo background, kuna mkutano wa hadhara ambao unaendelea pale. Shiriki nasi pia kila ambacho kinaendelea pale, mjane Gloria.
1: Hapa maeneo ya Lili, mahali ambapo tuko katika mkutano wa hadhara, tuko na

0: vitu tunasherekea kabisa tukimwambia Yesu umetenda mambo ya kutisha kabisa kwa sababu ikiweke aje mapea anatembea na sasa amefikisha miaka 9 alitembea akiwa na miaka 6 na sasa amefikisha miaka 9 anatembea vizuri kabisa.
1: Hakika haya ni matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu, na unaweza kujua vyema ya kwamba, na utakubaliana na mimi ya kwamba Bwana anatenda maajabu haya yote ili kwamba yakaweze kutusaidia kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Silisikia vyema hata katika ule ujumbe ambao Bwana alituletea hapo juzi na hata hapo jana ya kwamba tunayo kila kitu ambayo inaweza kutusaidia sisi kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kama ni ujumbe tunao tayari, kama ni miujiza Bwana amekwisha itenda kupitia kwa wanabii wake wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa hivyo lazima tukaweze kumhofu Bwana kwa kupitia matendo haya makuu zaidi sana ambayo ameweza kutenda miongoni mwetu. Amjane Gloria. Asante, asante sana mjane Gloria kutoka pale Iten. Asante sana pia kwa sherehe hiyo kubwa sana. Hakika lazima tukaweze kumsherehekea Bwana kwa yale tu ambayo amekwisha kuyatenda.

0: as we continue to hear from you. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu.
1: Amen. Mimi ni Joseph Auma kutoka manufaa makuu ya Mombasa. Hakika ni wakati ulio nyeti kiasi gani, wakati ambapo tunahudumiwa na wale ambao wanaenda mbinguni na wanarudi tena kwetu kutuhudumia. Ni jambo moja la kuliza sana, mchungaji Redi.
0: Hakika ni jambo la upendo mkubwa sana, la kushangaza, na ni upendo mkubwa zaidi sana kwetu kama kizazi, kama kanisa la Kristo, wakati ambapo tunaona Mungu Baba Jehova Yahweh ametupenda kwa njia hii na kuwaruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana. Hata siku hii ya leo kutakuwa na ibada, kongamano kubwa sana la neno pale katika makao makuu. Kiweza kuona jinsi ambavyo Bwana anatupenda kwa njia hii, na pia kwa kuinua viwete wetu na kuponya vipofu na kuondoa katika ulimwengu wa giza, lazima kama Wakristo tukaweze kuchukua ujumbe ni upi katika haya yote ambayo Bwana anatenda miongoni mwetu. Joseph.
1: Ni kweli kabisa Robin, nikirudia jana na juzi na hizi siku ambazo Mungu Baba ameweza kutunuku kuweza kuketi chini maandiko kuwa Bwana kusikiliza ujumbe wa kuandaliwa kwa ajili ya kutuwasa Mesaya, nimeweza kupata jambo moja jeni ya kunitangaza sana. Manake unaposikia kwamba Mungu Baba mwenyewe ameweza kusema maandiko yake wakuu kwamba aje atuambie kwamba siku ambayo unyakuzi utafanyika, huo sasa siku ya ukombozi wa mwisho, mwili wetu utakuwa kama wa Kristo Yesu. Na unapata kwamba Mungu Mtakatifu katika kitabu chake takatifu amesema ya kwamba hawezi akashiriki kutupwa hapo na mwanadamu yeyote ama mtu yeyote yule. Sasa hapa sikiza kwamba Mungu Mtakatifu ameahidi ya kwamba atatutukuza mwili wetu, kwa tunaweza kusaidia shida zote ambazo tunapitia ulimwengu huu. Manake huu utakuwa ni ule ukombozi wa mwisho wa Robi. Ni jambo moja la pia sana, na ndio maana pia tunapoangalia jinsi ambavyo Mungu Baba Mtakatifu, Mungu wa manabii wakuu wale wa kutisha, wanaweza kuinua viwete wetu, mikopo wetu wanaponywa. Na haya yanafanyika kote kote ulimwengu mzima, wanaenda huku kila kona ya ulimwengu. Biblia iko wazi kwamba ujumbe huu utahubiriwa kwa nazo za ulimwengu,
0: ndio
1: mwisho utafika. Hiyo ni ishara kwamba hakika Yesu yu karibu kurudi, na anarudi na ile zawadi yake, na pia ile adhabu kali sana kwa wale ambao watakuwa watiifu kwake. Robi,
0: hakika lazima sasa sote tukaweze kuchagua utiifu kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu iko bayana kabisa Mungu amekwisha tuwekea sehemu mbili za kuchagua. Tukaweza kuchagua aidha kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh milele, au kuishi milele katika ziwa la moto liwakalo milele. Kwa hivyo ni kwetu sisi kama binadamu ama kama Wakristo kuweza kujichagulia mahali ambapo tutaishi milele pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Joseph, hata unaposhiriki pamoja nasi pia jinsi ambavyo imeweza kuwa pale katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo.
1: Hakika hapo sasa ndio nafikia. Wow, nyumba ya Bwana leo hii imekuwa ni ibada kubwa sana nikilinganisha na ule ambao tulikuwa nao kabla maandiko kuwa Bwana waje katika nyumba ya kanisa. Leo hii ibada ya siku ya leo imekuwa ni ibada ya ujumbe mfupi. Kisha baada ya hapo imeweza kupokea ushuhuda za watu wengi ambao Mungu wa manabii wakuu wawili wakipita wameweza kuyatoa katika vifo. Hakika imekuwa ni ibada kubwa sana, ambapo tumekuwa na wageni wa watu sita ambao ni mara yao ya kwanza kuingia katika madhabahu makuu ya Mombasa, na wameweza kutembelewa kwa njia kuu sana. Manake yale ambao wamesikia katika ibada ile hawajawaiona katika kanisa nyingine ile, ila tu leo hii mahali ambapo wingi la Bwana linaongoza watu wa Mungu, ni mahali ambapo inaongozwa na manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba tu
0: ndiyoia
1: ujumbe huo ambao haiko mahali popote, ila tu lazima uweze kuketi chini ya makulizo ya manabii wakuu wawili wa kutisha wa Mungu Baba Robin. Na ndio maana sasa kama kanisa la Kristo Mombasa,
0: ndiyo
1: leo hii iwapo Mungu anaturuhusu tuweze kuketi chini ya manabii wakuu Baba, kwa ni tunduku kubwa sana. Manake kupenzi kwa yule ambaye anaijua kiwete kwa amri moja ya damu ya Yesu Kristo, hiyo mwanzo ni muujiza, ni kitu ambacho ni tunduku kubwa sana, kwa watu wetu kufikiria kama jambo rahisi ya mazoea. Kwa hivyo lango kata hivi ni kuhamisha kwamba tutakuwa tayari itakapofika wakati hao kwamba tunasema ngazi wakuu waje kwetu moja kwa moja na ujumbe wa kurudi kwake Mesaya, ujumbe ambao utafanya tufanye wajibu wetu, tunachagua upande wa baraka au upande wa laana. Nilizika hapo kwanza Menota, tunachagua upande wa baraka, upande wa laana tunaachana nao kabisa, tutacheki kama ndio kwa Bwana kwa kusikiliza. Na ndio maana ningeweza kuomba tu niweze kusherehekea ushindi wa mamlaka ya damu, manake pamoja pia kujaribu yetu wengi na jinsi.
0: Ndio.
1: Kujaza mengi sana, manake kama walikuwa kwa Bwana wangu kuja kwetu, leo hii tumekuwa tukifuatia ulevi na uterati na ibada ya sanamu nyingi ambazo zilikuwa tunabudu hapo nyuma kabla waje katika Mungu akarija mtumaji wetu. Tunaweza kusherehekea hadi hapo kwa ndio kwa Bwana sana kwa ajili ya kuja kwetu na kutupenda kiwango hili.
0: Asante, asante kutoka pale Mombasa. Asante kwa hakika pia kwa kuweza kutuambia kuhusiana na vile ambavyo imekuwa katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo.

0: And as we continue blessed people, beloved listeners, right here I have Caroline Kenya on the line. Praise the Lord, please. Caroline Kenya. Praise the Lord, please. Caroline Kenya.
1: Amen, please. Kindly, can you get me clearly?
0: Yeah, I'm getting you loud and clear. You are live on air, please.
1: Thank you very much. Mpendwa msikilizaji, sasa hivi ni dakika tisa, zimesalia kutimu saa nne usiku, majira yetu ya Afrika Mashariki, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ukiwajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, na pia natupata kote kote ulimwenguni kwenye njia ya mtandao kwa jesusislordradio.info. Mpendwa msikilizaji, jioni hii ya leo ni wakati mkuu kabisa, wakati wa kipekee, na wakati nyeti nyeti kabisa, wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova anazungumza na kanisa la Kristo na ulimwengu wote mzima, na kuzungumza na kizazi hiki kwa njia nyeti nyeti kabisa, mpendwa msikilizaji, kuhusu maandalizi ya kujia na mpendwa msikilizaji, hakuna wakati ulio mwafaka zaidi, wakati ulio bora zaidi wa kuketi chini na kuyapata maagizo ya Bwana kuliko wakati huu ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amewatuma wajumbe wake, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni kwa kizazi hiki, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, usiku huu ambao umepita, Bwana amenena kwa njia kuu kuu kabisa, kwa njia ya kipekee kabisa, akizungumza na kanisa la Kristo. Na kuzungumza na kizazi hiki kwa njia nyeti nyeti kabisa. Na mpendwa msikilizaji, kwa wasikilizaji wetu wa Kiswahili, Bwana alinena kwa njia nyeti na ya uzito sana, mpendwa msikilizaji, kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masia. Na mle ndani wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaanza, mpendwa msikilizaji, kongamano kuu kabisa la neno la ulimwengu wote mzima. Na mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakaanza kwa kutukumbusha na kutuletea muktasari wa mazungumzo nyeti kabisa, mazungumzo makuu ambayo, mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa mbinguni walianza kwayo siku ya kwanza, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba wakati mwingine ni rahisi sana kusema unyakuzi wa kanisa umekaribia, unyakuzi wa kanisa umekaribia, Masia yuaja, lakini tunahitaji kujua vyema kabisa ya kwamba kunayo matakwa itajika, kunayo mambo ambayo tunahitaji kuyafanya, mpendo msikilizaji, ili kwamba tukajiandae kwa ajili ya siku hiyo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema, mpendo msikilizaji, kuzingatia uzito na ukuu wa siku hiyo ya kuja kwa utukufu kwa Masia, siku ya unyakuzi. Basi mpendo msikilizaji, tunahitaji kujiandaa vyema kabisa. Na pia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mpendo msikilizaji mara tu naelewa uzito wa mfalme na ukuu wa mfalme ambaye anakuja kulichukua na kulinyakua kanisa, basi utajiandaa vyema kwa ajili ya siku hiyo mpendo msikilizaji. Kwa sababu nambari moja hata hatustahili mpendo msikilizaji, kwa sababu wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mfalme ambaye anakuja ni yeye ambaye kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 28 mstari wa 18 hadi 20 ni yeye ambaye ni mfalme ambaye mamlaka yote uweza wote juu mbinguni duniani na hata chini ya dunia, mamlaka yote yamepewa yeye. Mpendwa msikilizaji, yamepewa Masia. Huyo ndiye mfalme ambaye anakuja, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, siku hiyo ya unyakuzi wa kanisa ni siku nyeti nyeti kabisa, ni siku nyeti na nzito kabisa, wakati ambapo mpendwa msikilizaji, matokeo ya siku hiyo kila mmoja atayahisi. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masia anakuja akiwa mfalme mshindi kwa utukufu, kwa ufahari, na anakuja na nguvu zisizo na mwisho, mamlaka yasiyo na mwisho. Na mpendwa msikilizaji, siku hiyo anakuja kuyafungua makaburi ya wale ambao watapatikana wamekufa, lakini wamekufa katika Kristo wakiwa watakatifu. Makaburi zao zitafunguka na kisha watatukuzwa na kuingia mbinguni. Siku hiyo mpendwa msikilizaji, ndio ambao Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kuendeleza ratiba ya Mungu ya hukumu za Mungu hapa duniani. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakatukumbusha kuhusu hiki kipengee muhimu na nguzo muhimu kabisa ya unyakuzi wa kanisa. Mojawapo ya nguzo za unyakuzi wa kanisa, vipengee vya unyakuzi wa kanisa, na ni kutukuzwa. Tukio hili la kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tukio hili la kutukuzwa ndilo shina la kati la siku hiyo ya unyakuzi. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakauliza, je, mpendwa msikilizaji, tukijua vyema kabisa ukuu na uzito wa siku ya unyakuzi wa kanisa, basi je, mpendwa msikilizaji, ni matakwa gani hitajika, au ni matarajio yapi, matokeo yapi yanatarajiwa kutoka kwetu tukishajua, mpendwa msikilizaji, ya kwamba siku hii ya unyakuzi wa kanisa ni siku nyeti nyeti kabisa. Wanabii wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 4, na neno la Bwana linasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio ya walio hapa duniani. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova, katika andiko hili wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kunayo mahitaji mawili, kunayo mambo mawili ambayo yanahitajika kutoka kwetu ili kusimama mbele zake Bwana, ili, mpendwa msikilizaji, kama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema mstari wa 4, kufunuliwa pamoja naye Kristo katika utukufu. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba katika muktasari huu wakasema, wakaanza kwa kusema ya kwamba hitaji la kwanza, tukiwa bado hapa duniani, hitaji la kwanza, mpendwa msikilizaji, ni ya kwamba ni lazima tuunganishwe na Kristo katika kifo chake, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo inamaanisha wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anateswa, mpendwa msikilizaji, lazima pia nasi tuteswe pamoja naye. Wakati ambapo ulimwengu huu unamtukana Bwana wetu Yesu Kristo, pia nasi lazima tutukanwe naye, mpendwa msikilizaji. Wakati ulimwengu huu unamkataa Bwana wetu Yesu Kristo na kukataa injili ya neema, injili yake Bwana wetu Yesu Kristo, pia nasi lazima ulimwengu huu utukatae, mpendwa msikilizaji, na kutukataa pamoja na Kristo na injili yake Kristo, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba wakati ambapo ulimwengu huu unamkana Bwana wetu Yesu Kristo, pia nasi, mpendwa msikilizaji, ni lazima pia nasi ulimwengu huu utukane jinsi ambavyo unamkana Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na mstari wa 17, na neno la Bwana linasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana mbele. Mpendwa msikilizaji,

0: zaidi sana wa Mungu Baba Jehova, wakasema ya kwamba katika kueleza kitambulisho cha watu ambao Bwana anawapatia mwaliko huu hadharani wa kuingia umilele wake na kushiriki na kuishi umilele pamoja na Kristo, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mwaliko huu wa hadharani wa kushiriki umilele naye Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji, inamaanisha kwamba wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja na kututukuza na kutunyakua tuingie mbinguni naye, mpendwa msikilizaji.
1: Tafadhali Caroline Kinywa, naona kuna itilafu ya mtandao upande wako. Tafadhali unaweza kutafuta mahali ambapo kuna network ambayo iko stable na kisha urejee kwetu. Manake tunakupoteza poteza kwa sababu ya itilafu ya mtandao upande wako, Caroline Kinywa.

Anaenda kurejea kwetu na mtasari kwa lugha ya Swahili ili kuwaleta wasikilizaji wetu kwa Swahili kwa kurasa moja ili wao pia waweze kuelewa kwa undani yale ambayo Bwana alinena na kanisa lake siku ya jana. Mpendwa msikilizaji, ujumbe mzito sana kuhusu kutukuzwa. Kwa muda usiokuwa mrefu, mpendwa msikilizaji, Caroline Kinyua anaenda kurejea kwetu na mtasari kwa lugha ya Swahili.

0: Naona mchungaji Caroline Kenya amerejea hapa hewani, hapa kwenye line mpendwa msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe, Caroline Kenya.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, asante sana Victor. Mpendwa msikilizaji, samahani sana sana kwa hitilafu hiyo ya mitambo. Lakini mpendwa msikilizaji, ujumbe ambao wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova walituletea ni ujumbe nyeti nyeti kabisa. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakatusomea kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na mstari wa 17. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba huu ni mwaliko wa hadharani, Bwana akitualika na kutukaribisha tujiandae na tupate kushiriki umilele pamoja na Kristo, kuishi umilele pamoja na Kristo. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba hiyo inamaanisha ya kwamba mara tu Bwana wetu Yesu Kristo atakuja na kutunyakua na kuingia binguni, wale ambao watapatikana wakiwa watakatifu na waaminifu kwake Bwana wetu Yesu Kristo, basi mpendwa msikilizaji, hakutakuwa na kuwacho au kutenganishwa naye Bwana wetu Yesu Kristo milele. Watu hawa hawatawahi tena kutenganishwa na Kristo Yesu. Ya kwamba wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo ataingia binguni, wataingia binguni naye mpendwa msikilizaji. Wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atarejea na kuja siku katika kuja kwake kwa pili Yerusalemu mpendwa msikilizaji, baada ya miaka 7, basi mpendwa msikilizaji, watu hawa watakuja pamoja naye Kristo. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba hata kwenye utawala wa miaka 1000 ya amani ya Kristo, watu hawa ambao Bwana anawapatia mwaliko huu hadharani, mpendwa msikilizaji, watatawala naye katika utawala huo wa miaka 1000 ya amani ya Kristo. Na pia wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo ataingia kwenye umilele, kwenye hali ya milele, kwa Yerusalemu mpya, mbingu mpya na dunia mpya milele, watu hawa wataingia pamoja naye mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba tukiwa na ahadi hii kuu kabisa na ya kipekee namna hii, basi mpendwa msikilizaji, agizo ni hili: tunahitaji kuchukua na kubeba msalaba wetu kila siku, kila siku, siku baada ya siku, na kusulubisha mili yetu mpendwa msikilizaji. Na pia mpendwa msikilizaji, jambo la pili na hitaji la pili ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova walitupatia mpendwa msikilizaji, ili kwamba tupate kufunuliwa katika utukufu, kufunuliwa na Bwana Yesu Kristo katika utukufu. Kumbuka mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walisema ya kwamba lazima kwanza tuunganishwe naye Kristo katika kifo. Na jambo la pili mpendwa msikilizaji, kipengele cha pili ni ya kwamba ni lazima tufufuliwe pamoja naye mpendwa msikilizaji, ili ya kwamba tupate kushiriki katika ahadi zake. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema mpeno msikilizaji ya kwamba lazima tushiriki katika ufufuo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpeno msikilizaji, ili kwamba tupate kushiriki katika ahadi zake. Mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 6. Mpeno msikilizaji, kuanzia mstari wa kwanza, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Warumi mlango wa 6 kuanzia mstari wa kwanza, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? La hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuliwa kwake. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, lazima tushiriki katika ufufuo, kufufuliwa pamoja na Kristo, upya wa maisha. Mpeno msikilizaji, na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba hili ni onyo kwa kanisa la leo. Mpeno msikilizaji, kanisa la kisasa la leo, ya kwamba hakuna kijisababu chochote kile cha kuendelea kutenda dhambi. Mpeno msikilizaji, wakidai ya kwamba neema iko. Mpeno msikilizaji, wanabii wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kuwepo kwa neema sio ile ruhusa au license ya kuendelea na dhambi. La hasha! Mpeno msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe katika muktasari huu wakaendelea, mpeno msikilizaji, na kutupatia kitambulisho cha kanisa ambao wataingia mbinguni. Mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kanisa hili ambalo Bwana atakuja kulichukua, ambao wataingia mbinguni kwenye utukufu, ni watu ambao wamejazwa kwa Roho Mtakatifu kama dhamana, deposit ya uhakikisho wa ukombozi wa mili yao katika kutukuzwa. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kanisa hili na watu hawa ambao Bwana anakuja kuwachukua, kuwanyakua, kuingia kwa utukufu, ni watu ambao na ni kanisa ambalo wanamgojea Masia kwa wasiwasi, kwa matarajio makuu, wanatazamia kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kitambulisho kingine cha watu hawa, mpeno msikilizaji, ambao wataingia kwenye ufalme wa mbinguni, ni watu ambao, mpeno msikilizaji, wanaugua kwa ndani, wanalia kwa uchungu kwa ndani, wakitamani sake ili ya kwamba watukuzwe. Mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 8. Kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 22 na 23, na neno la Bwana linasema, kwa maana tuajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu kama hata sasa pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenye tulio na malimbuko ya roho. Mara tena mpendwa msikilizaji, kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 23, neno la Bwana linasema mpendwa msikilizaji, andiko hili ambalo wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walitusomea, kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 22 na 23, kwa maana tuajua ya kuwa hata sasa viumbe vyote vimekuwa vikilia kwa maumivu kama utungu wa mwanamke wakati wa kuzaa. Wala si hivyo viumbe peke yao, bali hata sisi ambao ndio matunda ya kwanza ya roho, kwa ndani tunalia kwa uchungu tukisubiri kwa shauku kufanywa wana wa Mungu, yani ukombozi wa mili yetu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, katika kutupatia kitambulisho cha kanisa hili ambao wataingia mbinguni, mpendwa msikilizaji, wakasema ya kwamba hili ni kanisa na hawa ni watu ambao wanaugulia kwa ndani, wanalia kwa uchungu kwa ndani, wakingojea mpendwa msikilizaji kwa matarajio makubwa siku ya kutukuzwa, wakitamani sana siku hiyo ifike haraka. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakauliza, je, kwa nini wanaugulia kwa ndani, wanalia kwa maumivu kwa ndani? Mpendwa msikilizaji, nambari ya kwanza wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ni kwa sababu ya mzigo ya magonjwa ambayo inaathiri mili hii yetu kwenye kizazi hiki, haswa sana ukitazama vile ambavyo saratani, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya shinikizo la damu na magonjwa mengi yameathiri na kumsumbua na kumhangaisha mwanadamu. Watu hawa na kanisa hili linaugulia kwa ndani, wakingojea kwa na kutamani sana siku hiyo ifike kwa haraka, mpendo msikilizaji, ili wapate kutukuzwa na kupewa mili mpya. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba watu hawa wanaugulia kwa uchungu na kulia kwa uchungu kwa ndani, mpendo msikilizaji, kwa sababu wanatamani maisha bila uchungu, maisha bila dhambi, maisha yasiyo na magonjwa, maisha mpendwa msikilizaji yasiyo na uzee na uchovu na udhaifu wa mili hii ya leo tulio nayo, maisha yasiyo na mauti. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba watu hawa pia wanaugulia kwa ndani kwa uchungu, wakingojea kwa matarajio makubwa, wakitazamia siku hiyo ya kutukuzwa, kuingia kwa utukufu, kwa sababu wakitazama jinsi ambavyo kizazi hiki wamemtukana na kumtusi Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ambavyo kizazi hiki wanakataa na wamekataa neema ya Mungu ya wokovu. Watu hawa ambao mpendwa msikilizaji, kanisa hili ambalo litaingia kwa utukufu wanaugulia kwa ndani na kulia kwa uchungu, mpendwa msikilizaji, wakisubiri kwa hamu na ghamu, wakitazamia siku hiyo ya kutukuzwa, kwa sababu mpendwa msikilizaji, wanaona jinsi ambavyo na pia nao wanahisi uchungu, jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo anatukanwa na kukejiakiwa na kizazi hiki na kutukanwa na kizazi hiki na kukataliwa na kizazi hiki. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sababu nyingine ambayo watu hawa, kanisa hili ambalo litaingia kwa utukufu, sababu nyingine wanaugulia kwa uchungu, wakingojea kwa hamu na ghamu, mpendwa msikilizaji, siku hiyo ifike, siku ya kutukuzwa, wapate kuingia kwa utukufu wa Mungu, ni kwa sababu mpendwa msikilizaji, wakifikiria tu ile hatari ambayo iko hapa mbele yetu, katika majira ya dhiki na dhiki kuu, hawawezi kungoja, wanatazamia, wanangojea kwa hamu na gamu, kwa wasiwasi mkubwa, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo akuje na kuwachukua na kuwanyakua na kuondoa kutoka kwa ulimwengu huu na maeneo haya ya dhiki, maeneo haya ya vita. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema watu hawa wanaugulia kwa uchungu kwa ndani, wanalia kwa uchungu kwa ndani, wakisubiri kwa hamu na damu ukombozi wa mili yao. Mpendwa msikilizaji, kutukuzwa, na kamwe hawataki hata kufarijika. Mpendwa msikilizaji, na basi kutoka hapo, mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaingia kwa ujumbe haswa wa jana, mpendwa msikilizaji, na yale ambayo yalijitokeza pale ni mambo makubwa, mambo mazito sana sana sana, mpendwa msikilizaji. Msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba katika mafundisho haya ya kutukuzwa, na mpendo msikilizaji, wakati ambapo Bwana anazungumza kuhusu kutukuzwa, kumbe mpendo msikilizaji, kusudi hili la Mungu na Bwana tangu umbaji ilikuwa ni kusudi na lengo la Mungu kumtukuza mwanadamu. Mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza. Mpendo wa msikilizaji, kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Mwanzo

Mpendwa msikilizaji, kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 na 27. Neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote na juu ya viumbe wote watambao juu ya nchi. 27. Kwa hivyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu, Baba Jehova Yawe, wakasema ya kwamba kuanzia mwanzo. Mpendwa msikilizaji, kwenye kitabu cha Mwanzo, kuanzia uumbaji, wakati ambapo Bwana alimuumba mwanadamu, mpendwa msikilizaji, alikuwa na kusudi hili, lengo hili la kumtukuza mwanadamu, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu Mungu Baba Jehova alimuumba mwanadamu kwa sura yake mwenyewe, kwa mfano wake mwenyewe, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mstari wa 7. Neno la Bwana linasema, Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai puani mwake, naye mtu akawa kiumbe hai. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Mungu Baba mwenyewe alimpulizia mwanadamu uhai wake, alimpulizia uzima wa milele, mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati ambapo Mungu Baba alimpulizia mwanadamu pumzi ya uhai puani mwake na mwanadamu akawa kiumbe hai, mpendwa msikilizaji, ilikuwa ni Mungu akimpatia mwanadamu uzima wa milele, na huko ni kutukuzwa, ni utukufu, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mstari wa 16 na 17, mpendwa msikilizaji, mara moja pale Bwana akaweka sheria ya uzima wa milele, sheria isiyopingwa, isiyopingika, sheria ya kutukuzwa, mpendwa msikilizaji. Neno la Bwana linasema, andiko hili ambalo wanabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba walitusomea, kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mstari wa 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akamwambia, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, kwa maana siku utakapokula matunda yake hakika utakufa. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo ndio sheria, hayo ndio maagizo na sheria kamilifu ya uzima wa milele, ya kutukuzwa, ambayo Bwana aliweka tangu mwanzo, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana anasema ukifanya hivyo, ukifanya hili au lile, utakufa, kweli unaweza kuwa na uhakika ya kwamba utakufa, hivyo lazima tufuate maagizo ya Bwana. Na manabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mwanadamu, mpendwa msikilizaji, kama jinsi ambavyo tunaona kwenye neno la Mungu, kwenye Biblia, mwanadamu alianguka, mpendwa msikilizaji. Na baada ya mwanadamu kuanguka, mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba mwanguko huo katika bustani la Edeni, mpendwa msikilizaji, mwanguko huo katika bustani la Edeni haukuharibu kabisa, mpendwa msikilizaji, na haukufikisha mwisho au kuharibu na kuondoa huo mpango wa Mungu wa kumtukuza mwanadamu.
Na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hii ni kwa sababu mpeno msikilizaji, ukitazama mpeno msikilizaji, unapata kumuona Mungu. Kisoma kwenye neno la Mungu, unapata kumuona Mungu alimtafuta mwanadamu na kuileta neema na kuleta urejesho. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 6 mstari wa 23, na neno la Bwana linasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpeno msikilizaji, ya kwamba wakati ambapo mwanadamu alianguka katika bustani la Edeni, alipoteza utukufu ambao Mungu alikuwa amempatia. Kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari wa 26. Mpeno msikilizaji, kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari wa 23 na 26, neno la Bwana linasema, kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mwanguko, baada ya mwanadamu kuanguka, mpeno msikilizaji, alipungukiwa na utukufu wa Mungu. Na ndio maana, mpeno msikilizaji, tukio hili la kutukuzwa ni muhimu sana kabisa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Warumi. Mpeno msikilizaji, kitabu cha Warumi mlango wa 2. Mpeno msikilizaji, kitabu cha Warumi mlango wa 2 na mstari wa 6, kwa maana Mungu atamlipa kila mtu sawasawa na matendo yake. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii ndio sababu, hii ndio kusudi la kutukuzwa, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kwa wote ambao watatafuta utukufu wa Mungu, watamtafuta Mungu na utukufu wa Mungu, atawazawadi kwa utukufu wake. Mpeno msikilizaji, atawazawadi kwa kuwatukuza. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba nambari ya kwanza, Mungu alikusudia kuishi na mwanadamu milele. Hilo ndilo lilikuwa kusudi la Mungu wakati Mungu alikuwa anamuumba mwanadamu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba wakati mwanadamu alianguka, mwanguko huo, mpeno msikilizaji, uliingilia kati, mpeno msikilizaji, na kuvuruga, mpeno msikilizaji, kusudi la Mungu, mpeno msikilizaji. Lakini haikusimamisha kusudi la Mungu, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii ndio sababu Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kumrejesha mwanadamu, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakasema ya kwamba agizo lingine ambalo linatokana na maagizo na ujumbe huu wa kutukuzwa, mpeno msikilizaji, ni ya kwamba Bwana anamuamrisha na kumwagiza mwanadamu lazima ajiandae kwa ajili ya kutukuzwa. Na pia mwanadamu, mpeno msikilizaji, mwanadamu hatimaye atashiriki katika utukufu, atatukuzwa, mpeno wa msikilizaji, naye Bwana wetu Yesu Kristo. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema, mpeno wa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpeno wa msikilizaji, mwanadamu hatimaye yeye ambaye atapatikana mtakatifu
Mpendo msikilizaji, akimtafuta Mungu na kutembea kwa utakatifu na kwa uaminifu naye Mungu, hatimaye ataingia kwa pumziko la Mungu na kuishi milele naye Mungu katika ufalme wa mbinguni. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na 17. Na neno la Bwana linasema, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na 17. Neno la Bwana linasema, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu. Nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Basi baada ya hilo, sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hii siku ya unyakuzi ambayo Bwana anatangaza ni siku nyeti kabisa, wakati ambapo mpendwa msikilizaji kila kitu kitawekwa wazi. Na wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakasema hii ndio siku ambayo mpendwa msikilizaji Bwana wetu Yesu Kristo Masia anakuja, mfalme mshindi. Hakuji kubishana na Mafarisayo, la hasha. Hakuji kufa tena msalabani, hapana. Mpendwa msikilizaji, hakuji kuangalia kama miti ya mitini iko na matunda, la hasha. Anakuja kwa ufahari, kwa nguvu, kwa majeshi ya mbinguni, kwa ushindi, kwa utukufu wa Mungu, kwa mamlaka ya mbinguni, na anakuja mpendwa msikilizaji kulichukua kanisa. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba agizo kwa kanisa la leo ni ya kwamba lazima tuokoke sawasawa, tuokoke ipasavyo na Kalvari ya kwanza, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo hakuji tena kurudi msalabani, la hasha. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba ukitazama kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo peke yake, mpendwa msikilizaji, ni onyo na kemeo kali kabisa kwa kanisa la leo hii, mpendwa msikilizaji, kwa sababu kanisa la leo hii wanajiendeleza kana kwamba wanamlilia Bwana wetu Yesu Kristo kuja, akuje aende msalabani tena. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba hatuwezi kudai ya kwamba Kalvari ya kwanza haikutosha. Mpendwa msikilizaji, Kalvari ya kwanza ilitosha, mpendwa msikilizaji, kwa sababu mpendwa msikilizaji, hiyo Kalvari ya kwanza, hiyo damu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimwaga msalabani, ndiyo sasa hivi mpendwa msikilizaji tunaona inapata viwete na kuwainua viwete kutoka kwa mavumbi. Mpendwa msikilizaji, hiyo damu iko na nguvu na mamlaka. Kanisa la leo hakuna kijisababu chochote cha kuendelea na dhambi, mpendwa msikilizaji, na kudai ya kwamba ati Kristo hakuja arudi msalabani, la hasha. Hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni lazima mpendwa msikilizaji tujitenganishe kikamilifu kutoka kwa ulimwengu huu, kwa sababu yeye mwenyewe alitenganisha kanisa lake, mpendwa msikilizaji, msalabani. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba sababu na kusudi la Mungu kwa la kuja la Bwana wetu Yesu Kristo kuja katika unyakuzi kwa nguvu kuu kiasi hiki, mpendwa msikilizaji, kwa sababu anakuja kuwafufua wote ambao walikuwa wamekufa wakiwa watakatifu, mpendwa msikilizaji, na atakuja na kuyafungua makaburi na kuwafufua kutoka kwa wafu na kuwatukuza siku hiyo. Na pia mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakasema sababu nyingine ambayo Bwana anakuja katika nguvu na mamlaka ya mbinguni, nguvu na ufahari mkuu namna hii,
ni kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kuwabadilisha wote ambao atawapata wakiwa bado hai, mpeno msikilizaji, wakiwa bado hai, watakatifu na waaminifu mbele zake Bwana. Hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema, mpeno msikilizaji, huu ndio wakati, hiyo ndio siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulitukuza kanisa lake takatifu, mpeno msikilizaji. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo ndio siku, mpeno msikilizaji, ambayo tutafunuliwa pamoja na Bwana katika utukufu, mpeno msikilizaji. Ni ujumbe nyeti kiasi gani ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea, na mle ndani, mpeno msikilizaji, maagizo nyeti na mazito kabisa jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya siku hii kuu kabisa, siku nyeti kabisa ya unyakuzi wa kanisa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, mwanguko wa Adamu, mwanguko wa mwanadamu kule kwenye bustani la Edeni, mpeno msikilizaji, ulimfanya mwanadamu kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hata baada, hata wakati ambapo Adamu, mpeno msikilizaji, alijaribu kutafuta suluhisho lake mwenyewe, mpeno msikilizaji, alikuwa suluhisho halikumsaidia, ilimbidi Mungu mwenyewe aingilie kati, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 25 mstari wa 46, na neno la Bwana linasema, ndipo hawa watakapoingia kwenye mara tena, kitabu cha Mathayo mlango 25 mstari wa 46, ndipo hawa watakapoingia kwenye adhabu ya milele, lakini wale wenye haki wataingia katika uzima wa milele. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpeno msikilizaji, ya kwamba Bwana anazungumza na kizazi hiki na kutuambia, mpeno msikilizaji, ya kwamba kunao utukufu wa milele, kunayo matokeo ya milele, mpeno msikilizaji, ya kwamba kwa wote ambao watachagua kumtii Mungu, watachagua kutembea kwa utakatifu na kujitenga kutoka kwa ulimwengu huu ambao umeanguka, wataingia kwa utukufu wa Mungu. Lakini kwa wote ambao, mpeno msikilizaji, watachagua kutotii na uasi na upendo wa ulimwengu huu, basi wataingia kwenye ziwa la moto. Wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema, mpeno msikilizaji, Bwana anapatia kizazi hiki na mwanadamu chaguo mbili, mpeno msikilizaji, kutii au kutotii. Lakini kila chaguo, mpeno msikilizaji, lina madhara yake, matokeo na ni matokeo na madhara ya milele. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukio hili, mchakato huu wa kutukuzwa, mpeno msikilizaji, ni hatua ya kutenganisha wenye haki ili ya kwamba wapate kuingia kwenye utukufu wa Mungu. Wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 22 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5, na neno la Bwana linasema, kisha yule malaika akanionyesha

hakutakuwa tena na laana, bali kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo kitakuwamo humo, na watumishi wake watamtumikia, nao watamuona uso wake, na jina lake litakuwa kwenye vipaji vya nyuso zao. Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wa jua, kwa maana Bwana Mungu atakuwa nuru yao, nao watatawala milele na milele. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kutukuzwa, tukio hili la kutukuzwa ndilo ambalo linaleta wokovu kikamilifu, linaleta kukamilishwa, mpendwa msikilizaji, kwa mchakato huu na hatua hii ya ukombozi, hatua ya wokovu, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, tukisoma kwenye kitabu hiki cha Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 4, neno la Bwana linasema, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa kwenye vipaji vya nyuso zao, ya kwamba tutamuona Mungu, tutamuona Bwana Yesu, mpendwa msikilizaji, ana kwa ana, kumaanisha ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tutatukuzwa. Hilo ndilo kusudi la Mungu. Wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakasema ya kwamba ni lazima uwe umetukuzwa, mpendwa msikilizaji, ili kumuona Bwana ana kwa ana. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 2, na neno la Bwana linasema, wapendwa, sasa tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirika tutakavyokuwa, lakini twajua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mpendwa msikilizaji, mstari wa 3, kila mmoja mwenye matumaini haya ndani yake hujitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpendwa msikilizaji, tukio hili la kutukuzwa, wakati ambapo Bwana anatangaza na kutuahidi kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, anasisitiza ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tukio hili la kutukuzwa ni usafi wake Bwana wetu Yesu Kristo ambao umepatiwa kanisa, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Mungu anasema wakati unyakuzi utakapotendeka atatupatia miili ya utukufu kama wake. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatukumbusha maono ya tarehe 18 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2021, wakati ambapo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walimuona Masia, mpendwa msikilizaji, na Masia Bwana wetu Yesu Kristo akawaambia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ya kwamba, nenda uwaambie watu hawa ya kwamba unyakuzi utakapotendeka watakuwa na miili kama wangu. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba walipomwangalia na kumuona Bwana wetu Yesu Kristo, alikuwa na mwili wa utukufu, utukufu usio na kifani. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tutapatiwa, tutapewa miili ya utukufu kama mwili wa Kristo. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kutukuzwa ndilo shina la kati na siku hiyo ya unyakuzi. Na mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 48, na neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, kwa hiyo kuweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kuwa

cha kuwa mtakatifu mpeno msikilizaji. Hivyo, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anatuagiza tuwe watakatifu mpeno msikilizaji. Na pia manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza, mstari wa 15 na neno 15 na 16, na neno la Bwana linasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi kuweni watakatifu katika mienendo yenu wote. Na mstari wa 16, kwa maana imeandikwa, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba maagizo yako wazi, lazima tuwe watakatifu. Mpeno msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Ayubu, mlango wa 19, mstari wa 25 hadi 27, na neno la Bwana linasema, najua kwamba mkombozi wangu yu hai, naye kwamba mwishoni atasimama juu ya nchi. Nami baada ya ngozi yangu kuharibiwa, bado nikiwa na mwili huu, nitamuona Mungu. Mimi nitamuona kwa macho yangu mwenyewe, mimi wala si mwingine. Tazama jinsi moyo wangu unavyomtamani sana. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa wote ambao wako na ahadi hii ya utukufu, ya kutukuzwa, basi mpendwa msikilizaji, lazima tuishi kwa utakatifu. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 17, mstari wa 15, na neno la Bwana linasema, na mimi katika haki nitauona uso wako, niamkapo nitaridhika kwa kuona sura yako. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kamwe hauwezi kumuona Bwana, huwezi kumuona Mungu isipokuwa tu umetukuzwa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa hamsini na moja hadi 55, andiko hili ambalo linasherehekea siku hiyo ya unyakuzi, na neno la Bwana linasema, sikilizeni nawaambia siri, sote hatutalala, lakini sote tutabadilishwa, ghafla kufumba na kufumbua, parapanda ya mwisho itakapolia. Kwa kuwa parapanda italia, na wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika, nasi tutabadilishwa. Kwa maana mwili huu wa kuharibika lazima uvae kutoharibika, nao huu wa kufa lazima uvae kutokufa. Kwa hiyo mwili huu wa kuharibika utakapovaa kutoharibika, nao huu mwili wa kufa utakapovaa kutokufa, ndipo lile neno lililoandikwa litakapotimia, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuko wapi e mauti kushinda kwako? Uko wapi e mauti uchungu wako? Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea andiko lingine pia ambalo linasherehekea siku hiyo ya unyakuzi, kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Mpendwa msikilizaji, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili, na neno la Bwana linasema, baada ya mambo hayo nilitazama, nami nikaona mbele yangu mlango uliokuwa wazi mbinguni, nayo ile sauti niliyokuwa nimeisikia hapo mwanzo ikisema nami kama tarumbeta ikasema, njoo huku, nami nitakuonyesha yale ambayo hayana budi kutokea baada ya haya. Ghafla nilikuwa katika roho, na hapo mbele yangu kilikuwepo kiti cha enzi mbinguni kikiwa kimekaliwa na mtu. Mpendwa msikilizaji,
wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hili tukio la Yohana wakati ambapo alinyakuliwa juu mbinguni linaonyesha na kuzungumza kuhusu nyakuzi jinsi ambavyo utatendeka mpeno msikilizaji na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba pia naweza kusoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 hadi 18 mpeno msikilizaji andiko ambalo linasherehekea unyakuzi wa kanisa wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari kitabu cha Yohana ufunuo wa Yohana kitabu cha ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 12 hadi 18 na neno la Bwana linasema ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami nami nilipogeuka nikaona vinara saba vya taa vya dhahabu na katikati ya vile vinara vya taa alikuwamo mtu kama mwana wa Adamu akiwa amevaa joho refu na mkanda wa dhahabu ukiwa umefungwa kifuani mwake kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto 15 nyayo zake zilikuwa kama shaba inayong'aa katika tanuru ya moto nayo sauti yake ilikuwa kama mgurumo wa maji mengi katika mkono wake wa alishika nyota saba na kinywani mwake ulitoka upanga mkali wenye makali kuwili uso wake ulikuwa kama jua liking'aa kwa nguvu zake zote nilipomuona nilianguka miguuni pake kama aliyekufa ndipo akaweka mkono wake wa kuume juu yangu na kusema usiogope mimi ndiye wa kwanza na wa mwisho mimi ni yeye aliye hai niliyekuwa nimekufa na tazama ni hai milele na milele nami ninazo funguo za mauti na kuzimu mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji maandiko tukisoma maandiko haya tunaona mpeno msikilizaji mambo mazuri mambo makuu ambayo Bwana ametuwekea mpeno msikilizaji na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji Mungu wetu ni mkuu anatawala kote kote duniani na kutawala na anayo mamlaka juu ya wafalme wa dunia mpeno msikilizaji na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kwetu sisi ili kusimama mbele zake Mungu Baba mpeno msikilizaji ni lazima mpeno msikilizaji tupitie kwa kutukuzwa tukio hili la kutukuzwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema mpeno msikilizaji maisha yetu ambayo ni bora zaidi bado mpeno msikilizaji hajafika yako mbele yetu hapa mpeno msikilizaji mpeno msikilizaji ni ujumbe nyeti kiasi gani ujumbe mkuu kiasi gani mpeno msikilizaji na ujumbe wa tumaini kiasi gani mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni ahadi kuu kabisa ambayo Bwana ametupatia ambayo ameweka mbele yetu ya kwamba tutapata miili ya utukufu kama mwili wa Masiha mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba unaweza kuwazia mpeno msikilizaji jinsi ambavyo mwili huo wa utukufu utakavyokuwa mwili unaong'aa mwili wa milele mwili wa utukufu mwili usio na magonjwa mpeno msikilizaji manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 5
msari wa nane mpeno msikilizaji. Na neno la Bwana linasema, heri walio na moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba katika andiko hili la waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 3, mpeno msikilizaji, mlango wa 3 mstari wa 3, wakati ambapo Bwana anasisitiza kabisa usafi wa moyo, mpeno msikilizaji, ya kwamba lazima tuwe na mioyo safi ili kutukuzwa. Mpeno msikilizaji, tunaweza kuona Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alisema kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 8 ya kwamba, mpeno msikilizaji, usafi wa moyo lazima ni swala hitajika. Ni lazima tuwe na usafi wa moyo ili kumuona Mungu, ili kutukuzwa, mpeno msikilizaji. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, ni jukumu letu kila mmoja binafsi kuhakikisha ya kwamba unajiweka mahali na katika nafasi ambapo, mpeno msikilizaji, utapokea maagizo sawa, maagizo ambayo ni sawa, mpeno msikilizaji, ya jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Maagizo yaliyo sahihi, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakasema ya kwamba uwezi kusema ati mchungaji wangu bado hajafikia hiyo mayo mazungumzo au hiyo topic au hayo mada, la hasha. Lazima uhakikishe mahali ipo ni mahali sahihi, mahali ambapo unapokea maagizo sahihi, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, ya kwamba, mpeno manabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba hatua hii na tukio hili la kutukuzwa, mchakato huu wa kutukuzwa, mpeno msikilizaji, umeimarishwa vyema kabisa kwenye Biblia na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza, mpeno msikilizaji, kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 3 hadi wa 5, na neno la Bwana linasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa rehema zake kuu ametuzaa sisi mara ya pili katika tumaini lenye uzima kupitia kwa kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu, ili tupate kuurithi, ili tupate urithi usioharibika, usio na uchafu, ule usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu ninyi ambao mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hadi uje ule wokovu ulio tayari kufunuliwa nyakati za mwisho. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba urithi ambao tumehifadhiwa mbinguni, umehifadhiwa mbinguni kwa ajili yetu, mpeno msikilizaji, ni kutukuzwa, mpeno msikilizaji. Hivyo tukio hili la kutukuzwa ni milele, mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa ni kanuni, mpeno msikilizaji, ambayo imeimarishwa vyema kabisa kwenye Biblia. Na hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ni sawa, ni vyema kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa, kwa sababu kutukuzwa ni milele. Tunapata miili ya utukufu inayodumu milele na tutaishi milele, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa Bwana wetu Mungu anajidhihirisha na kujifunua kwa mwanadamu kwa njia ya kutukuzwa, mpeno msikilizaji, na wakati ambapo atakuja kwa utukufu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji,
kutukuzwa ni ufunuo wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, ni kufunuliwa kwa Mungu kwetu. Na hii ndio sababu mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alitukuzwa ili kutuonyesha na kutudhihirishia ya kwamba ametoka kwa Mungu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba pia wakati ambapo Mungu anawatukuza wanabii wake machoni mwetu, mpendwa msikilizaji, ni dhihirisho ya kwamba wanatoka kwa Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpendwa msikilizaji, tangu uumbaji, tangu mwanzo, wakati ambapo Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu katika umbo na sura yake na kwa mfano wake. Lakini wakati mwanadamu alianguka, alipoteza utukufu wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari wa 23, ambalo andiko ambalo tulilisoma ya kwamba wote wameanguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, Mungu Bwana hataki, mpendo msikilizaji, tufe tuangamie katika dhambi, lakini anatamani, anataka tuishi naye milele. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 5, mpendwa msikilizaji, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 5, neno la Bwana linasema, kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mama yako nilikujua, kabla hujazaliwa nilikutenga kwa kazi maalum, nilikuweka uwe nabii kwa mataifa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Mungu anatujua, alitujua hata kabla ya tuzaliwe. Mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba wakati ambapo mwanadamu alianguka, alianguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na huo mwanguko ukaingia kwenye DNA ya kila, kwenye chembechembe za damu za kila binadamu. Mpendwa msikilizaji, na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alikuja katika misheni ya ukombozi kumkomboa mwanadamu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 12 hadi 15, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Warumi mpendo msikilizaji, mlango wa 5 mstari wa 12, neno la Bwana linasema, kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa maana kabla sheria haijatolewa, dhambi ilikuwepo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi wakati hakuna sheria. Hata hivyo, tangu wakati wa Adamu hadi wakati wa Mose, mauti ilitawala watu wote, hata wale ambao hawakutenda dhambi kwa kuvunja amri, kama alivyofanya Adamu, ambaye alikuwa mfano wa yule atakayekuja. Mstari wa 15, lakini ile karama iliyotolewa haikuwa kama ile kosa, kwa maana ikiwa watu wengi walikufa kwa sababu ya kosa la mtu mmoja, zaidi sana neema ya Mungu na ile karama iliyokuja kwa neema ya mtu mmoja, yani Yesu Kristo, imezidi kuwa nyingi kwa ajili ya wengi. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kutokana na mwanguko wa mtu mmoja, mpendwa msikilizaji, kutokana na mwanguko wa mtu mmoja, wanadamu wote, mpendwa msikilizaji, walipoteza utukufu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, hii ndio sababu Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kurejesha utukufu huo kwa mwanadamu
Mpeno msikilizaji, na mwanadamu alipoanguka, mwanguko huo ulimtenganisha kutoka kwa Mungu. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu, Baba Jehova Yawe, wakasema tunaweza kuona hiyo kwenye kitabu cha Mwanzo, mlango, kitabu cha Mwanzo, mlango wa 3 mstari wa 9. Na neno la Bwana linasema, lakini Bwana Mungu akamuita Adamu, Adamu uko wapi? Na pia kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu, Baba Jehova Yawe, wakasema ya kwamba unaweza kumuona Mungu akinyoosha mkono wake wa rehema, mpeno msikilizaji, ili mpeno msikilizaji kumrejesha mwanadamu, kumuita mwanadamu. Si eti hakuwa anawaona, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 23 na 24, wakati ambapo kutokana na mwanguko wa mwanadamu, mpeno msikilizaji, dhambi ilimtenganisha mwanadamu kutoka kwa Mungu. Mwanguko ulimtenganisha mwanadamu kutoka kwa Mungu. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 23 na 24. Hivyo Bwana Mungu akamfukuzia mbali kutoka bustani ya Edeni, akalime ardhi ambamo alitolewa. Baada ya kumfukuzia mbali Adamu, Mungu akaweka makerubi mashariki ya bustani ya Edeni pamoja na upanga wa moto ukimulika huku na huko kulinda njia ya kuendea mti wa uzima. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu, Baba Jehova Yawe, wakasema tuwaweza kuona vyema kabisa mlango huo ulifungwa, mpeno msikilizaji, kwa ajili ya mwanadamu, mwanguko wa mwanadamu. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu, Baba Jehova, wakatusomea kitabu cha Isaya mlango wa 59 mstari wa 2, na neno la Bwana linasema, lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu, dhambi zenu zimewaficha ninyi uso wake ili asisikie. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu, Baba Jehova Yawe, wakasema ya kwamba ni dhambi iliyomtenganisha mwanadamu kutoka kwa Mungu, na ndio maana tukio hili la kutukuzwa likawa ndio mpango wa kumuokoa, kumuokoa mwanadamu, mpeno msikilizaji, mpango wa Mungu wa kumuokoa mwanadamu. Hivyo tunaweza kuona Mungu bado anapenda ulimwengu, bado anapenda uumbaji wake, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu, Baba Jehova Yawe, wakatusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa 28 mstari wa 11 hadi 17, na neno la Bwana linasema, alipofika mahali fulani akalala hapo kwa sababu jua lilikuwa limetua. Akachukua jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akajinyoosha akalala usingizi. Akaota ndoto ambayo aliona ngazi imesimamishwa juu ya ardhi, ncha yake ikiwa imefika binguni, na malaika wa Mungu wakawa wakipanda na kushuka juu yake. Juu yake alisimama Bwana, akasema, mimi ni Bwana, Mungu wa baba yako Abrahamu na Mungu wa Isaki. Nchi ambayo umelala juu yake nitakupa wewe na uzao wako. Uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki, kaskazini na kusini. Kupitia wewe na uzao wako mataifa yote ya duniani yatabarikiwa. Nipo pamoja nawe, nami nitakulinda kila uendako, na nitakurudisha katika nchi hii. Sitakuacha mpaka utakapofanya hayo niliyokuahidi. 16. Yakobo alipoamka kutoka usingizini akawaza, hakika Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Kwa hiyo akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ndipo nyumba ya Mungu ilipo, hili ni lango la mbinguni. Asubuhi yake na mapema, Yakobo akalichukua lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu, Baba Jehova Yawe, wakasema ya kwamba tunapoona hii ngazi ya Yakobo, mpeno msikilizaji, ni Bwana wetu Yesu Kristo akikuja kumuokoa mwanadamu. Ni Bwana wetu Yesu Kristo akikuja
Mpendwa msikilizaji, ni Bwana wetu Yesu Kristo akikuja kumpatanisha mwanadamu na Mungu na kurejesha, mpendwa msikilizaji, tukio hili na mchakato huu wa kumtukuza mwanadamu. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea pia kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16, na neno la Bwana linasema: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpendo msikilizaji, huu ndio upendo wa Mungu kwetu, mpendo msikilizaji, ya kwamba tunaweza kupata uzima wa milele kupitia kwa kutukuzwa pekee yake. Na hivyo basi, mpendo msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpendo

0: manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema tunaokoka ili kwamba tupate kutukuzwa siku moja tupate kutukuzwa hilo ndilo lengo la wokovu wetu mpeno msikilizaji wakati ambapo tunapokea wokovu mpeno msikilizaji basi tunafaa kulenga binguni tunatamani siku hiyo ya kutukuzwa ifike mpeno msikilizaji manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba naye Roho Mtakatifu tumepewa mpeno msikilizaji ili kwamba akaweze kutusaidia kutimiza matakwa haya hitajika mahitaji haya yetu mahitaji haya ambayo Bwana amepeana maagizo haya ambayo Bwana amepeana ili kwamba yeyote ambaye anataka kutukuzwa atukuzwe Roho Mtakatifu yuko pale tumepewa ili kutusaidia manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa pili na neno la Bwana linasema yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu bali pia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote mzima wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema mpeno msikilizaji Mungu ana hiari ya kutukuza ulimwengu wote mzima watu bilioni 8 mpeno msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo inamaanisha jukumu liko kwetu tuchukue mpeno msikilizaji vipaza sauti na kukimbia kule mitaani kukimbia sokoni kukimbia kila mahali na kufanya uinjilisti na kumhubiri Kristo mpeno msikilizaji ili kwamba ulimwengu wote mzima upate mpeno msikilizaji kujua ukweli wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 14 na neno la Bwana linasema kwa kuwa upendo wa Kristo unatutia nguvu kwa sababu tunasadiki kuwa mmoja alikufa kwa ajili ya wote kwa hiyo wote walikufa mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hata kama wewe ni mwenye dhambi kiasi gani mpeno msikilizaji bora upokee injili na kupokea wokovu na kumpokea Yesu maishani mwako utaingia kwenye ufalme wa mbinguni mpeno msikilizaji na kwamba bora tu mpeno msikilizaji uichukue injili na kuipokea na kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako na kuokoka na kutembea kwa utakatifu utaingia kwenye ufalme wa Mungu wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wa 24 na 25 neno la Bwana linasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti ili tufe kwa mambo ya dhambi bali tupate kuishi katika haki kwa kupigwa kwake ninyi mmeponywa mpeno msikilizaji 25 kwa maana mlikuwa mmepotea kama kondoo lakini sasa mmerudi kwa mchungaji na mwangalizi wa roho zenu manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anasherehekea kazi ya msalaba mpeno msikilizaji kazi ya msalaba ya kumkomboa mwanadamu mpeno msikilizaji ambayo ndio hitaji kuu kabisa katika kutukuzwa manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 27 mstari wa 50 na 51 andiko hili ambalo linasherehekea mpeno msikilizaji ukombozi wa mwanadamu na neno la Bwana linasema Yesu alipolia tena kwa sauti kuu akaitoa roho yake wakati huo huo pazia la hekalu likachanika vipande viwili kuanzia juu hadi chini dunia ikatetemeka na miamba ikapasuka mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alituletea mpeno msikilizaji kifo cha mbadala mpeno msikilizaji kifo cha mbadala mpeno msikilizaji ili ya kwamba kila mmoja mpeno msikilizaji tupate kuokoka wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba tunapofurahia ahadi hii ya kutukuzwa ni lazima tupate kuelewa ya kwamba kunayo gharama ambayo ililipwa mpendo msikilizaji, na ni gharama mpendo msikilizaji ya bei kali kabisa. Hivyo mpendo msikilizaji, tunalo jukumu kubwa kabisa mpendo msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea mpendo msikilizaji kitabu cha Mathayo mlango wa 20 mstari wa 28, na neno la Bwana linasema, kama vile ambavyo mwana wa Adamu hakuja ili kutumikiwa bali kutumika na kutoa uhai wake uwe fidia kwa ajili ya wengi, hivyo mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alitulipia gharama mpendo msikilizaji ili tupate kutukuzwa. Hivyo mpendo msikilizaji, jukumu liko kwetu. Wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba sasa wokovu na kutukuzwa ni bure bila malipo, hakuna kulipa chochote. Hivyo mpendo msikilizaji, tujiandae vyema vyema kabisa kwa ajili ya kutukuzwa mpendo msikilizaji. Pia wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 21 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5, na neno la Bwana linasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapakuwepo na bahari tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mmewe. Nami nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi ikisema, sasa makao ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao. Yeye atakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Atafuta kila chozi kutoka kwa macho yao. Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Naye yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Kisha akasema, andika haya, maana maneno haya ni ya kuaminika na kweli. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hii ndiyo ahadi ambayo Bwana ametuwekea mpendwa msikilizaji. Hivyo tupate kujiandaa vyema kabisa mpendwa msikilizaji, ahadi ya mbingu mpya, ahadi ya dunia mpya na ahadi ya Yerusalemu mpya mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba pia Mungu anatuahidi tutaingia kule mpendwa msikilizaji kwa miili ya utukufu. Lazima tujiandae kwa ajili ya kutukuzwa mpendwa msikilizaji. Ni ujumbe mkuu, ujumbe wa tumaini, ujumbe wa ajabu kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea. Elizabeth, tafadhali.
1: Ujumbe wa nguvu sana sana na maagizo nyeti sana kabisa mpendwa msikilizaji kuhusiana na kutukuzwa mpendwa msikilizaji. Bwana akinena na kanisa, akizungumza na kizazi mpendwa msikilizaji, ya kwamba sasa tukaweze kumakinika na kujiandaa ipasavyo kwa ajili ya kutukuzwa mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba, wanabii waliotukuzwa sana wa mbinguni, wakatusomea andiko hili kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mlango wa 11 hadi 15. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakituonyesha upande ule mwingine, wale watu ambao hawatatukuzwa mpendwa msikilizaji. Na kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 11 hadi 15, neno la Bwana linasema, kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi pamoja na yeye aliyeketi juu yake. Dunia na mbingu zikaukimbia uso wake, wala mahali pao hapakuonekana. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. pia kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, nayo mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Kila mtu akahukumiwa kulingana na ile aliyotenda. Mstari wa 14 na 15 neno la Bwana linasema, kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Iwapo mtu jina lake halikuonekana katika kile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba hiki ndicho kitambulisho cha wale ambao hawatatukuzwa, mpendwa msikilizaji, na hatima yao ya umilele. Na kisha wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatusomea katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 kuanzia mstari wa 8, mpendwa msikilizaji, kutuonyesha wale ambao hawatatukuzwa kitambulisho chao ni kipi, mpendwa msikilizaji. Na neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 8, Biblia inasema, lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, pamoja na waongo wote, mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Na wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatuambia ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wale ambao Biblia inasema ni waoga ni wale ambao, mpendwa msikilizaji, unapata ya kwamba katika mahali pao pa kazi hawashuhudii kuhusu Yesu, hawaambii watu kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba inapaswa, ikiwa mpendwa msikilizaji, kwa mfano umepata kazi mahali, siku ya kwanza tu unafika pale na kujitambulisha na kuambia kila mmoja ya kwamba wewe umeokoka, na watu wakikuuliza swali wanajua, mpendwa msikilizaji, ya kwamba katika masuala ya wokovu wewe haukubaliani hata kidogo, ya kwamba ni msingi wetu kama Wakristo. Unapotazama Shadrach, Meshach, Abednego, wakati ambapo, mpendwa msikilizaji, ilifikia ni jambo ya kwamba wakaweze kukubaliana na mwanguko, mpendwa msikilizaji, ili wakayaokoe maisha yao, hawa hawakukubaliana, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba huo ndio unapaswa kuwa msimamo wetu kama Wakristo, mpendwa msikilizaji. Lakini wanabii wa kutisha Mungu Baba wakasema ya kwamba kunao watu ambao wanachukua zile vyeo vyao katika mahali pa kazi kama vile vijisababu, mpendwa msikilizaji, vya wao kutozungumza maneno ya Yesu, vya wao, mpendwa msikilizaji, kutosema ya kwamba wameokoka. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatupa mfano wa mawakili na maprofesa, mpendwa msikilizaji, na watu wengi ambao kwa mienendo yao, mpendwa msikilizaji, wanaonekana kana kwamba, mpendwa msikilizaji, na wanaonekana ya kwamba wanaaibika kujimpenda, msikilizaji, kujitambulisha pamoja na Yesu, ya kwamba kwao wanaaibu sana, mpendwa msikilizaji, kujitambulisha pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba hao hawatatukuzwa pamoja na Kristo. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia wale wasioamini, kwa mfano wachungaji ambao hawaamini ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anaweza kuwashughulikia mahitaji yao, mpendwa msikilizaji, nao hao wachungaji wasioamini wanaibadilisha injili ili wakaweze kupata pesa, hao hawatatukuzwa. Wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakatuambia kwamba unapata wale ambao ni wachafu. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakasema ya kwamba sasa hivi kuna uchafu mwingi sana sana, hata katika simu, mpendwa msikilizaji, unapata watu wanaona na kutazama filamu mbaya mbaya na chafu kwenye simu zao. Unapata, mpendwa msikilizaji, watu wako na uovu mwingi. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia kwamba hao hawatatukuzwa. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakasema ya kwamba wale ambao ni waongo wote, ya kwamba sasa hivi ukitazama duniani kuna waongo wengi sana sana, hata kanisani unapata watu ya kwamba wanasimama na kusema ya kwamba yeye anajiita nabii, anajiita mtume, lakini anajua vema kabisa yeye ni si mtume, si nabii. Mungu Baba Mwenyezi hajamuita. Wanabii wa kutisha Mungu Baba wakasema watu kama hao walio waongo hawatatukuzwa, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ni kutukuzwa ndiko kunatofautisha mpeno msikilizaji mtu anaenda wapi. Wanabii wa kutisha waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba watu ambao wanamkubali Bwana wetu Yesu Kristo, wanaokoka na kupokea injili ya kweli, wao watatukuzwa na wataingia katika umilele pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini wanabii wa kutisha Mungu Baba wakasema kwamba wale wasioamini ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, wale ambao ni waovu mpeno msikilizaji, ambao hawataiamini injili ya kweli, hawatatukuzwa na hatima yao ni katika ziwa liwakalo moto wa milele na milele. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba katika kitabu, wakatusomea kutoka kitabu cha Yohana mpeno msikilizaji, mstari mlango wa 11 mstari wake wa 25, na neno la Bwana linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 25, neno la Bwana linasema: Yesu akamwambia, mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi. Na wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatuambia huku kuwa unaishi hata ikiwa umekufa. Mpeno msikilizaji, Bwana alikuwa akizungumzia kutukuzwa. Pia wanabii wa kutisha Mungu Baba wakatusomea kutoka kitabu cha waraka wa pili wa Wakorintho mpeno msikilizaji, sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 8 mpeno msikilizaji, na neno la Bwana linasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 8, neno linasema: kwa hiyo siku zote tunalo tumaini, hata ingawa tunajua kwamba wakati tukiwa katika mwili huu tuko mbali na Bwana, kwa maana twaenenda na imani wala si kwa kuona. Naam, tunalo tumaini, na ingekuwa bora zaidi kuacha mwili huu na kwenda kukaa na Bwana. Wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakatuambia ya kwamba, mpeno msikilizaji, huku kutamani kwenda kuacha mwili huu kwenda kukaa na Bwana, Bwana alikuwa akizungumzia kutukuzwa na kwenda kukaa na Mwokozi wetu, kwenda kukaa na Bwana milele na milele. Mpeno msikilizaji, ulikuwa ni ujumbe mkuu sana, ujumbe wa tumaini, ujumbe wa kumsaidia Bi Arusi wa Kristo Caroline ya kwamba akaweze sasa kuweka macho yake na mawazo yake kwa kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa. Caroline,
2: hakika ni ujumbe nyeti, ujumbe mkuu kabisa, na mle ndani maagizo nyeti kabisa, ambayo kama jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walisema, ni lazima mpeno msikilizaji, iwapo tutachukua maagizo haya yote na kuyatenda katika maisha yetu, tutaingia kwenye ufalme wa Mungu mbinguni, na siku hiyo itakapofika tutatukuzwa. Mpeno msikilizaji, kweli Bwana alinena mambo makubwa, mambo ya ajabu kabisa mpeno msikilizaji, na Bwana akazungumza na kanisa la Kristo kwa njia nyeti nyeti kabisa. Na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova alinena na wanabii wake kwenye tarehe 18 tarehe 18 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2021. Na mpeno msikilizaji, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe alinena na wanabii wake katika maono ya Bwana tarehe 18 mwezi wa Oktoba mwaka 2021, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Mungu alikuwa anatamani, mpeno msikilizaji, ya kwamba ahadi hii ya kutukuzwa ipate kubadilisha mienendo yetu na vipaumbele vyetu hapa duniani, ili ya kwamba tupate kuanza kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, mpeno msikilizaji, ya kwamba, mpeno msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba kunayo mabadiliko ambayo, mpeno msikilizaji, ni lazima yatendeke katika maisha yako wakati ambapo unapokea ahadi hii ya kutukuzwa, mpeno msikilizaji. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe basi wakasema, mpeno msikilizaji, sisi kama kizazi mpeno msikilizaji, ni lazima tupate maagizo haya mpeno msikilizaji, tupate kuyajua mabadiliko haya ambayo yanatarajiwa kutoka kwetu, ili tupate kujiandaa vyema na kujikagua na kujiuliza, je, mpeno msikilizaji, mimi kama mtu binafsi kweli ninatembea katika njia iliyo sawa? Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba nambari ya kwanza lazima tuhakikishe mpeno msikilizaji tunalenga kwa usafi, usafi wa mioyo mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunapata kuwa wasafi na kutakaswa kupitia kwa toba, kupitia kwa kuishi maisha matakatifu ya Ukristo mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakauliza, basi je, tunawezaje kubadilisha maisha yetu kuhakikisha ya kwamba siku hiyo itakapofika tunatukuzwa? Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 14, na neno la Bwana linasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, ambao bila kuwa nao hakuna mtu atakayemuona Bwana. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni lazima tuwe watakatifu. Mpeno msikilizaji, ni lazima tuwe watakatifu, tujitenge kutoka kwa dhambi na kuishi maisha ya utakatifu. Na mpeno msikilizaji, katika kipengee hiki cha kulenga kwa usafi, mpeno msikilizaji, kuhakikisha sisi ni wasafi katika mioyo yetu na katika maisha yetu, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba walitusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 2 na 3, na neno la Bwana linasema, wapendwa, sasa tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhirika tutakavyokuwa, lakini tuwajua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mstari wa 3, kila mmoja mwenye matumaini haya ndani yake hujitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. Lazima mpeno msikilizaji tujitakase na kuhakikisha ya kwamba tunalenga kwa utakaso, kwa usafi mpeno msikilizaji, na hiyo tunapata kutokana na toba katika maisha yetu na kuishi maisha ya Ukristo matakatifu. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba jinsi ya kubadilisha maisha yetu ili tupate kuhakikisha kwamba siku hiyo itakapofika tunatukuzwa, mpendwa msikilizaji, nambari ya kwanza ni kwa kuwa watakatifu. Tumesoma kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 14, andiko hili ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitusomea, mpeno msikilizaji. Na pia manabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 18 na neno mstari wa 13 hadi 16, mpeno msikilizaji, na neno la Bwana linasema, kwa hiyo tayarisheni nia zenu kwa kazi, muwe na kiasi, mkitumainia kikamilifu ile neema mtakayopewa Yesu Kristo atakapodhihirishwa. Kama watoto watiifu, msifuate tamaa zenu mbaya wakati mlipoishi kwa ujinga, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi kuweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anatuagiza tuwe watakatifu. Mpeno msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema, mpeno msikilizaji, ya kwamba kipengee cha pili, jambo la pili ambalo tunafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba siku hiyo ya kutukuzwa itakapofika tuko tayari, mpeno msikilizaji, jambo la pili tunafaa kufanya ni kutoroka dhambi za usherati na zinaa, kwa sababu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatusomea kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa Wakorintho wa pili, samahani, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 18 hadi 20, na neno la Bwana, kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 18 hadi 20, neno la Bwana linasema, mpendo msikilizaji, Ombieni zina, dhambi zingine zote atendazo mtu ziko nje ya mwili wake, lakini yeye azinie utenda dhambi ndani ya mwili wake mwenyewe. Je, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu, ambaye mmepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mmenunuliwa kwa gharama. Kwa hivyo mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mpendwa msikilizaji, nabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tuikimbie zinaa, dhambi ya usherati na ngono. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na kwa sababu pia Mungu ni mtakatifu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni lazima, mpendwa msikilizaji, tusulubishe tamaa mbaya za mwili huu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wakorintho wa pili. Mpendwa msikilizaji, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa sita mstari wa 14 hadi kuanzia mstari wa 14. Mpendwa msikilizaji, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Wakorintho wa pili, kitabu cha Wakorintho wa pili kuanzia mlango wa sita kuanzia mstari wa 14, na neno la Bwana linasema, lakini Mungu, kitabu cha Wakorintho, mpendwa msikilizaji, katika kipengee cha 4, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa sita mstari wa 14, neno la Bwana linasema, lakini Mungu ashukuriwe, yeye ambaye siku zote utufanya tuandamane kwa ushindi. Samahani, kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa sita mstari wa 14 hadi 18, msifungiwe nira pamoja na watu wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana uhusiano gani kati ya haki na uovu? Au kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Kuna mapatano gani kati ya Kristo na Beliari? Yeye aminie ana sehemu gani na yeye asiamini? Kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa kuwa sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema, nitakaa pamoja nao na kutembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni miongoni mwao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu chochote kilicho najisi, nami nitawakaribisha. Mimi nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wanangu na binti zangu, asema Bwana Mwenyezi. Ndio msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba jambo la nne ambalo tunafaa kufanya ili kuhakikisha siku hiyo itakapofika tutukuzwe, mpendwa msikilizaji, ni ya kwamba lazima tutenganishe hekalu la Mungu kutoka kwa uovu. Tujitenganishe kutoka kwa uovu na dhambi, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba jambo la

wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji ikiwa mpeno msikilizaji tumepokea ahadi hii ya kutukuzwa basi ni lazima mpeno msikilizaji tubadilishe mienendo yetu tuishi hapa duniani tukilenga binguni wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa

waimbivaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba lazima tuishi maisha yetu hapa duniani tukilenga binguni tukiwa na mtazamo wa milele mpeno msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea pia kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 33 na neno la Bwana linasema Lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya yote atawapa pia mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ni lazima tuishi maisha yetu hapa duniani tukilenga binguni wanabii wa utukufu sana wa binguni wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 19 hadi 24 Na neno la Bwana linasema msijiwekee hazina zenu duniani mahali ambapo nondo na kutu huharibu nao walevi huvunja na kuiba lakini jiwekeeni hazina binguni mahali ambapo nondo na kutu haviharibu wala wevi hawavunji na kuiba kwa sababu mahali hazina yako ilipo hapo ndipo moyo wako utakapokuwa jicho ni taa ya mwili kama jicho lako ni nyofu mwili wako wote utajaa nuru lakini kama jicho lako ni ovu mwili wako wote utajaa wanagiza kwa hivyo basi kama nuru iliyomo ndani yako ni giza hiyo ni giza kuu namna gani hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili kwa kuwa atamchukia huyu na kumpenda yule mwingine au atashikamana sana na huyu na kumdharau yule mwingine lakini hamwezi kumtumikia Mungu pamoja na mali mpendwa msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasemea kwamba sasa hivi kanisa la leo wameshughulika sana kuhifadhi na kujiwekea mali zao na hazina zao hapa duniani mpendwa msikilizaji wakitafuta sana mpendwa msikilizaji kuwa na vyeo kwenye jumuiya mpeno msikilizaji ili kwamba wapate heshima mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa binguni wakasema hapana ni lazima tuishi maisha yetu hapa duniani tukizingatia ya kwamba na tukifahamu vyema ya kwamba mwili huu tulionao na maisha haya yana mwisho ni maisha ya kufa mpeno msikilizaji ili kwamba siku hiyo itakapofika mpeno msikilizaji tuwe tayari na kupatiwa maisha ya milele mwili unaodumu milele wanabii wa utukufu sana wa binguni wakasema ni lazima tuishi maisha yetu hapa duniani tukijua vyema kabisa ya kwamba uraia wetu uko binguni mpendwa msikilizaji

mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea mpendwa msikilizaji kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 20 na 21, na neno la Bwana linasema kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 20 na 21, neno la Bwana linasema: lakini wenyeji wenu huko binguni, nasi tunamgoja kwa matarajio makubwa mwokozi wetu kutoka huko, yani Bwana wetu Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge ili upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Peno msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hata wakati ambapo tunafanya kazi zetu hapa duniani na kuendelea na maisha yetu hapa duniani, lazima tuishi tukijua vyema ya kwamba hapa si nyumbani kwetu. Na pia wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba basi lazima tuishi kwa uaminifu tukilenga juu binguni kwenye ufalme wa Mungu. Na wanabii wa utukufu sana wa binguni wakasema ya kwamba pia kwa Bwana anasema wakati ambapo tuko na ahadi hii ya kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, lazima tuishi maisha yetu tukiwa na uzito, mpendwa msikilizaji, kwa mzigo kwa ajili ya nafsi, na kwamba kila mmoja apate nafasi ya kuokoka na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na kutoka nje kufikia familia zetu, kufikia watu wa Mungu, mpendwa msikilizaji, kwa sababu hutaki kutukuzwa peke yako. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakanukuu kitabu cha Mathayo mlango wa 28 mstari wa 18 hadi 20, na kwamba mpendwa msikilizaji, hii ndio tumekuwa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia, misheni kuu ambayo Bwana wetu Yesu

watu wote na hata mpendwa msikilizaji kama mzazi wa nabii wa utukufu sana wa mbinguni wakatupatia mpendwa msikilizaji mfano huu ya kwamba kama mzazi hata wakati ambapo mtoto wako wako shuleni hata ukienda shuleni kumtembelea hakikisha ya kwamba pia unaenda kule na kumsomea neno la Mungu mpendwa msikilizaji na kumuelekeza katika njia za Mungu kila mtu mpendwa msikilizaji apate kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni na pia wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakanuku kitabu cha Marko mlango wa 16 mstari wa 15 ya kwamba injili hii mpendwa msikilizaji inafaa kufikia kila mmoja tuwe na mzigo kwa ajili ya wale ambao hawajaokoka wale ambao mpendwa msikilizaji wangali wako kwenye dhambi kule duniani wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 58 na neno la Bwana linasema kwa hiyo ndugu zangu wapenzi simameni imara msitikisike mzidi sana katika kuitenda kazi ya Bwana kwa maana mnajua ya kwamba kazi yenu katika Bwana si bure mpendwa msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema lazima tutoke nje lazima twende tuwafikie kila mmoja na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ahadi hii ya kutukuzwa inafaa kutusaidia kufutilia mbali mpendwa msikilizaji na kufutilia mbali mateso yote ambayo tunapitia hapa duniani na tuendelee kusimama kwa uvumilivu na kustahimili tukilenga kwa uzima wa milele kwa ahadi hii ya kutukuzwa wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba udhaifu na unyonge wa ulimwengu huu na dhambi za ulimwengu huu kamwe hazitaingia kwenye ufalme wa utukufu wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema mpendwa msikilizaji hii ndio sababu basi lazima tujitolee mpendwa msikilizaji kuishi maisha yetu na kujitolea kujitoa katika mili yetu kuishi mpendwa msikilizaji kama dhabihu iliyo hai mbele zake Bwana wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sasa hivi ahadi hii ya kutukuzwa mpendwa msikilizaji inafaa kutusaidia kusimama imara kuvumilia hata kama tunatezeka katika mili hii iwe ni saratani ndio mpendwa msikilizaji manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hawajakataza mtu yeyote kwenda hospitalini lakini hata wakati ambapo unaenda kwa daktari ili kwamba akaweze kukutibu magonjwa ambayo uko nayo unafaa kujua na kutambua ya kwamba kuishi hata ukitambua ya kwamba mpendwa msikilizaji kunayo siku ambayo inakuja wakati ambapo magonjwa ya humu ulimwenguni magonjwa ambayo yanaadhiri mili yetu mpendwa msikilizaji hayataingia kwenye ufalme wa mbinguni wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wakorintho mlango wa 4 Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mpendwa msikilizaji na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 16 15 mpendwa msikilizaji na neno la Bwana linasema kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 15 haya yote ni kwa faida yenu ili kwamba neema ile inayowafikia watu wengi inavyowafikia watu wengi zaidi na zaidi ipate kusababisha shukrani nyingi nyingi kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hatukati tamaa ingawa utu wetu wa nje unatakaa utu wetu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku kwa maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya kitambo inatutayarisha kwa ajili ya utukufu wa milele unaokuwa mwingi kupita kiasi kwa sababu hatuangalii yale yanayoweza kuonekana bali yale yasiyoweza kuonekana kwa maana yale yanayoweza kuonekana ni kitambo tu bali yale yasiyoweza kuonekana ni yale msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunafaa kuishi hapa duniani tukilenga juu mbinguni tukiwa na mtazamo wa mbinguni mpendwa msikilizaji na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tunafaa kutumia hadi hii kuu kabisa ya kutukuzwa kuhimiza ndugu zetu na dada zetu mpendwa msikilizaji ya kwamba iwe ni magonjwa iwe ni ulemavu iwe ni udhaifu na unyonge wa mili hii mpendwa
mpendwa msikilizaji wa siku ya kutukuzwa inakuja wakati ambapo haya yote Bwana atayaleta chini mpendwa msikilizaji na kuyaondoa kikamilifu tutapatiwa mili ya utukufu mili ya milele manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ni ujumbe wa tumaini hivyo basi sasa tunaanza tunaweza kuanza kuishi maisha yetu hapa duniani tukilenga kwa kuja kwa utukufu kwa Masia na tuko utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 18 na neno la Bwana linasema kwa hiyo farijianeni mmoja kwa mwingine kwa maneno haya Mpendwa msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ndio mwili huu tulio nao ni mwili wa kufa mwili ambao unaathirika na arthritis magonjwa ya mioyo na mpendwa msikilizaji magonjwa mengi iwe ni saratani iwe ni mavimbe iwe ni virusi vya ukimwi na kila aina ya ulemavu anasema mpendwa msikilizaji tutazamie kuja kwake katika utukufu siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kututukuza na kwa hivyo mpendwa msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hadhi hii ya kutukuzwa mpendwa msikilizaji inafaa kutusababisha sisi wa Kristo waumini kujali zaidi sana kuhusu hali zetu za kiroho mpendwa msikilizaji kuliko hata miili yetu hali za miili yetu mpendwa msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hata kama unaenda kwa daktari tuseme wa saratani kwenda kutibiwa lakini ujue mpendwa msikilizaji kuna siku ambayo inakuja hali ambayo sisi wote kila mtu atakufa mpendwa msikilizaji mwanadamu haishi milele wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba ndio unaweza kuwa unaenda kwenye gym kuhakikisha kwamba unahifadhi mwili wako unajenga misuli mpendwa msikilizaji na kuhifadhi maisha yako lakini hata ukipatiwa miaka 150 au miaka 200 bado kuna siku ambayo itakufa hata ambayo itakuja hata mtu ambaye ako na afya njema na bora zaidi kiasi gani mpendwa msikilizaji atakufa na kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakasema basi tunafaa kuishi maisha yetu hapa duniani mpendwa msikilizaji tukilenga kwa ufalme wa mbinguni na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunafaa kuishi maisha yetu hapa duniani tukijua vyema kitabu cha Mhubiri mlango wa 11 mstari wa 3 na neno la Bwana linasema kama mawingu yamejaa maji hunyesha mvua juu ya nchi kama mti ukianguka kuelekea kusini na au kuelekea kaskazini mahali ulipoangukia hapo ndipo utakapolala wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema huu ndio wakati ambapo tunafanya maamuzi katika maisha haya mpendwa msikilizaji ni wapi ambapo unataka kwenda kuishi mpendwa msikilizaji binguni au jehanamu wanabii wa utukufu sana wa binguni wakasema ya kwamba lazima tuhakikishe kwamba mpendwa msikilizaji tunajua na kuchunguza hali yetu ya kiroho kuliko hata miili yetu mpendwa msikilizaji na pia wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tunze miili yetu kwa sababu hii miili hii ndio ambayo Bwana ataitukuza hivyo tushughulike sana kujali hali yetu ya kiroho iko namna gani kwa hivyo mpendwa msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa sababu mwanakondoo wa utukufu wa Mungu Masia mwenyewe alikuja kutoka mbinguni akauacha utukufu wake na kuja kufa kwa ajili yetu basi mpendwa msikilizaji ni lazima kufa kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kazi hiyo ya msalaba ambapo alikufa na kusulubishwa kwa ajili yetu alisulubishwa na kufa kwa ajili yetu na kisha kafufuka ili kutukomboa kutoka kwa dhambi mpendwa msikilizaji lazima iwe ionyeshe mpendwa msikilizaji katika maisha yetu yadhiri maisha yetu mpendwa msikilizaji jinsi ambavyo tunaishi hapa duniani wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hivyo basi maagizo yako kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 mstari wa 6 hadi wa 9 na neno la Bwana linasema kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa kama sauti ya maji mengi yaendavyo kasi na kama ngurumo kubwa ya radi wakipiga kelele wakisema haleluya kwa maana Bwana Mungu wetu
Mwenyezi anatawala. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana harusi ya mwanakondoo imewadia na bi harusi wake amejiweka tayari. Akapewa kitani safi nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Naye akaongeza kusema, hayo ndio maneno ya kweli ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anasema kunalo hili vazi, vazi la uhaki ambalo kanisa la utukufu, kanisa ambalo litaingia kwenye ufalme wa Mungu binguni lazima livalie. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kutukuzwa ndio hatua ya mwisho ya ukombozi. Mpendwa msikilizaji, na ndio kuondolewa kwa dhambi kikamilifu hatimaye kutoka kwa Mkristo. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukiwa na ahadi hii ya kutukuzwa, ni lazima mpendwa msikilizaji tujue vyema kabisa kama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 17, ya kwamba hivyo ikiwa sisi ni watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kutukuzwa kunatokana na wokovu wa usafi. Na mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba ili kushiriki katika utukufu wa Mungu lazima tutapitia mateso, lazima tusimame imara, na Bwana anatuamrisha tuwe na uhusiano mtakatifu na Mungu. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba kinyume cha kutukuzwa ni ziwa la moto, ni jehanamu. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Tito mlango wa pili mstari wa 11 hadi 13. Neno la Bwana linasema, kwa maana neema ya Mungu ambayo inawaokoa wanadamu wote imefunuliwa, naye yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, ili tupate kuishi maisha ya kiasi, ya haki na ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, huku tukilitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu aliye mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Mpendwa msikilizaji, ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe kutoka kwa uovu wote na kujisafishia watu kuwa mali yake mwenyewe, yani wale walio na juhudi katika kutenda mema. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema lazima tuishi maisha yetu hapa duniani kimakusudi, tukilenga kwa kutukuzwa. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa ndilo ambalo linatupatia uraia wa mbinguni, na wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji, Wakristo watakatifu watapatiwa miili mitakatifu, miili ya utukufu kama mwili wa Kristo. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba kutukuzwa ni Mungu, kimsingi ni Mungu akifungua mlango wa huruma kwa mwanadamu ili kushiriki utukufu wake na mwanadamu. Mungu ambaye anasema ya kwamba kama hashiriki utukufu wake na mwanadamu, lakini sasa yu hiari, anahiari, anataka kushiriki asili yake ya uungu, asili yake ya utukufu na mwanadamu. Hivyo lazima tujiandae vyema kabisa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kutukuzwa ndio wokovu wenyewe. Mpendwa msikilizaji, ndio ambayo itatuwezesha kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ahadi ya kutukuzwa, siku hiyo tutakapotukuzwa, basi mpendwa msikilizaji, tukio hilo litaturuhusu kuwa na uhusiano mkubwa zaidi, na uhusiano wa kilindi zaidi, na ushirika wa kilindi zaidi.
zaidi na Mungu mpendo msikilizaji na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba wakati ambapo tutatukuzwa hakutakuwa na kuanguka kwa dhambi tena hakutakuwa mpendo msikilizaji na tamaa za ngono na zina hakutakuwa tena na uovu mpendo msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba utukufu wa Mungu ndio ambao unatenganisha uumbaji wa Mungu kutoka kwa dhambi na hivyo basi wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba ahadi hii ya kutukuzwa inafaa kutusaidia kujitenga kikamilifu mpendo msikilizaji na kuachana na utajiri na ufahari wa ulimwengu huu ambao umeanguka wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba ahadi hii na tukio hili la kutukuzwa ndilo ambalo mpendo msikilizaji litafutilia mbali ile athari na madhara ya dhambi mpendo msikilizaji ambayo yamemsumbua mwanadamu kwa muda mrefu sana na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakatusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 22 kitabu cha Mathayo mlango wa 22 mstari wa 30 na neno la Bwana linasema mpendo msikilizaji Neno la Bwana linasema wakati wa ufufuo watu hawataoa wala kuolewa bali watakuwa kama malaika wa mbinguni. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba katika hiyo hali ya kutukuzwa wakati ambapo tutapata miili ya utukufu hakutakuwa na tamaa za mwili huu tamaa za kibinadamu mpendo msikilizaji hautakuwa hautahisi njaa tena au kuhisi uchungu au kupata magonjwa tena na hasha mpendo msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo tutatukuzwa tutakuwa tumetengwa kikamilifu kutokana na kifo kutokana na mauti na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Ufunuo mlango wa 21 mstari wa 3 na 4 ahadi kuu kabisa ambayo Bwana ametupatia na neno la Bwana linasema nami nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi kisema sasa makao ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atakaa pamoja nao yeye atakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao atafuta kila chozi kutoka kwa macho yao mauti haitakuwepo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita mpendwa msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba mpendwa msikilizaji tukio hili la kutukuzwa mpendwa msikilizaji ni tukio kuu kabisa kwa sababu ni kama kuumbwa upya ni kuumbwa upya kufanywa upya mpendo msikilizaji ni tukio ambalo na mchakato ambao unaondoa laana ya dhambi laana mpendo msikilizaji laana ambayo iliwekwa kwa mwanadamu wakati ambapo mwanadamu alianguka kwenye bustani wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba siku hiyo mpendo msikilizaji ya kutukuzwa siku hiyo ya kutukuzwa itakapofika mpendo msikilizaji ni siku ya kutenganishwa kikamilifu kutoka kwa ulimwengu huu na siku ya kutukaribisha kwenye mpango mpya mpendo msikilizaji mpangilio mpya wa kuitwa wateule wa Mungu mpendo msikilizaji wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe wakasema ya kwamba sababu ambayo Mungu aliandika kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 3 na kusema ya kwamba amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu na wamebarikiwa wale wanaoyasikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humo kwa sababu wakati umekaribia ya kwamba Bwana aliandika maneno haya ya kitabu cha Ufunuo mpendwa msikilizaji kwa sababu ya kutukuzwa wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana anasema wamebarikiwa wale ambao wanasoma maneno ya unabii huu na wamebarikiwa wale ambao wanayasikia na kuyatia moyoni yale ambayo yameandikwa humo mpendwa
msikilizaji, kimsingi Bwana anazungumza kuhusu kutukuzwa. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema kwamba pia tukio hili la kutukuzwa ni mchakato na tukio la ukombozi ambalo Mungu anatumia kuja kutukomboa na kutuondoa kutoka kwa ghadhabu ambayo inakuja katika majira ya dhiki na dhiki kuu, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema hii ndio sababu, mpendwa msikilizaji, hakuna kitu chochote kinaweza kututenganisha, mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya ahadi hii, kwa sababu ya tukio hili la kutukuzwa, ya kwamba mara tu tutakapotukuzwa hatutawahi kutenganishwa kabisa kikamilifu, hatutawahi kutenganishwa tena na Bwana. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Warumi mlango wa 5, mlango wa 8, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Warumi mlango wa 8 kuanzia mstari wa 35, na neno la Bwana linasema, ni nani atakaye tutenganisha na upendo wa Kristo? Je, ni shida au taabu au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda, naam, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana tumekusha kujua kwa hakika ya kuwa sio mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuja wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote kitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anasema ya kwamba wakati ambapo tutatukuzwa hatutatenganishwa tena na Mungu. Hakuna kitu chochote ambacho kitatutenganisha tena na Mungu, mpendwa msikilizaji. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa ni kubadilishwa kikamilifu kutoka kwa hali yetu ya kufa na tupate kuingia kwa hali ya kutokufa, mwili wa kutokufa, mpendwa msikilizaji, tuishi milele. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba katika ulimwengu huu kuna jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kubadilisha badilisha mwili wake hapa na pale ili ung'ae, anaweza kujipaka ile makeup, mpendwa msikilizaji, lakini wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mtu huyo asubuhi anapoamka anapata bado wako kwa mwili ule wake, mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo itamuhitaji tena, mpendwa msikilizaji, kujiweka vipondozi tena. Lakini wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati ambapo tutapokea mwili huu wa utukufu, mwili wa milele, mpendwa msikilizaji, ni kubadilishwa kikamilifu, tutapewa mili ya utukufu, mili inayong'aa, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tulenge kwa kutukuzwa, tutamani na tungojee kwa hamu na gamu siku hiyo ya kutukuzwa, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa ndilo ambalo linaturuhusu kumfikia Mungu, mpendwa msikilizaji, na pia tukio hili la kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, ndilo ambalo ni ushahidi wa ukombozi, mpendwa msikilizaji. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa ndilo ambalo linatuokoa kutoka kwa ghadhabu ya milele, na pia mpendwa msikilizaji, tukio hili la kutukuzwa ndio urithi wetu, mpendwa msikilizaji, ndio ambayo inatupatia, mpendwa msikilizaji, uwezo wa kurithi ahadi za Mungu. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa linatendeka wakati ambapo Kristo atarudi, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatuelekeza kwa njia kuu kabisa, mpendwa msikilizaji, na kusema, mpendwa msikilizaji, ya kwamba hili tukio la kutukuzwa ndio, mpendwa msikilizaji,
Ndiyo mpeno msikilizaji, ukamilisho mpeno msikilizaji mkubwa kabisa wa misheni hii ya injili. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Yohana mlango wa 17 mstari wa 22, na kitabu cha Yohana mlango wa 17 mstari wa 1 hadi wa 5, na wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema ya kwamba utukufu wa Mungu, utukufu wa mbinguni ni kinyume cha ulimwengu huu. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo ilimbidi mpeno msikilizaji auache utukufu wake wakati ambapo alikuja hapa duniani katika misheni yake ya kumkomboa mwanadamu. Na hivyo Bwana anauliza, anatuuliza tupate mpeno msikilizaji kujiandaa vyema kabisa mpeno msikilizaji kwa ajili ya tukio hilo na kutukuzwa. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Wafilipi mlango wa 1 mstari wa 20 hadi 24, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba mpeno msikilizaji tukio hili la kutukuzwa linatuelekeza kwa nyumbani mwetu mwa milele. Mpeno msikilizaji, na ya kwamba tukio hili la kutukuzwa ndilo ambalo mpeno msikilizaji linatuletea marekebisho, marekebisho mpeno msikilizaji ya mafundisho, ya kwamba kila kitu ambacho tumekuwa mpeno msikilizaji tukisikia ambacho si kweli mpeno msikilizaji, mafundisho ya uongo mpeno msikilizaji, basi sasa tupate yale yaliyo sawa mpeno msikilizaji. Msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakanena nasi kwa njia kuu kabisa, na usiku huu wa leo tuna nafasi nyingine na tunko nyingine mpeno msikilizaji kwako studioni. Victor, tafadhali.

kumalizia ujumbe huu nyeti kabisa, muktasari wa ujumbe huu nyeti kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema, mpendwa msikilizaji, tukiwa na ahadi hii ya kutukuzwa na tunapongojea siku hii ya leo, nafasi nyingine tena na tunku nyingine tena ambapo tutapata kusikia mara tena kutoka kwa wanabii wa utukufu sana wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba tukiwa na ahadi hii ya kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, basi lazima tukalenge na kuishi maisha yetu tukilenga mbinguni, kwa sababu ahadi hii, tukio hili la kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, linatuelekeza kwa nyumbani wetu, makao yetu ya milele mbinguni. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wakasema hivyo. Basi huu ni mwito kwetu kama Wakristo, tukaweze kuweka uzima wa milele kama kipaumbele cha maisha yetu, mpendwa msikilizaji, na tukaweze kuzingatia maisha ya milele, maisha ya umilele. Mpendwa msikilizaji, manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tunaishi maisha ya utakatifu katika maisha ya wokovu wa utakatifu. Na manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kutukuzwa kutakusaidia hata kama unapitia mateso ukaweze kustahimili. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukio hili la kutukuzwa na ahadi hii ya kutukuzwa inatuitia, mpendwa msikilizaji, ni mwito kwetu tukaweze kukomaa kiroho, mpendwa msikilizaji, na kuondoa, mpendwa msikilizaji, utoto wa kiroho. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa sababu ya kutukuzwa, Bwana wetu Yesu Kristo atabadilisha kanisa, mpendwa msikilizaji, ili ya kwamba sasa tupate, mpendwa msikilizaji, tupate kuingia mbinguni naye Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hivyo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kuanzia sasa, mpendwa msikilizaji, Bwana anazungumza na kizazi hiki na kuzungumza na kanisa la leo hii, tupate kujitenga kikamilifu kutoka kwa ulimwengu huu mwovu, ulimwengu huu ambao umeanguka. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni kemeo kali sana sana, mpendwa msikilizaji, kwa kanisa la leo la kisasa, kanisa ambalo linaupenda sana ulimwengu na linang'ang'ana sana, mpendwa msikilizaji, kujitosheleza kwa ulimwengu, mpendwa msikilizaji, kufanana na ulimwengu. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunahitaji kuwa na mtazamo, kuishi hapa duniani tukitazama mbinguni. Tunafaa kulenga kwa umilele wetu mbinguni, mpendwa msikilizaji. Tunafaa sasa kuanza kuishi maisha yetu hapa mbinguni tukilenga kwa uraia wetu wa mbinguni, kwa serikali ya mbinguni, tukiwa na furaha ya mbinguni. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sababu ya haya yote ambayo walituletea, mpendwa msikilizaji, ni kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni walituletea mazungumzo haya na maagizo haya yote kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, na anakuja kwa udharura na kwa ghafla, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakatusomea, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Mathayo mlango wa 25 mstari wa 13, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Mathayo mlango wa 25 mstari wa 13, neno la Bwana linasema, kwa hiyo kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ndio wakati wa kuwa macho, wakati, mpendwa msikilizaji, wa kujiandaa, wakati sasa, mpendwa msikilizaji, wa kuwa macho, wakati wa kuwa tayari, wakati, mpendwa msikilizaji, wa kutazamia kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo kwa shauku na kwa usiwasi. Huu ndio wakati wa kuamka, mpendwa msikilizaji, na huu ndio wakati wa kukesha. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kwa saa na siku ambayo haijulikani, mpendwa msikilizaji, basi tulenge, tupate
tupate kujiandaa mpendwa msikilizaji vima kabisa na tulenge kwa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wakasema kwamba lazima tulinde mioyo yetu kutokana na manabii wa uongo na mafundisho ya uongo, kutokana na mitume wa uongo na kutokana na mwanguko wa ulimwengu huu. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema kwamba ni lazima tukeshe na tuwe macho kuhakikisha kwamba tunajua vyema ya kwamba tunaishi, kuhakikisha kwamba tunajua vyema na tunaishi maisha yetu kwa ufahamu ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masihi anakuja. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema, wakatusomea kitabu cha Kutoka mlango wa pili mstari wa 24 na 25 na neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Kutoka mlango wa pili mstari wa 24 na 25, Mungu akasikia kilio chao cha huzuni, akakumbuka agano alilolifanya na Abrahamu pamoja na Isaki na Yakobo. Kwa hiyo Mungu akawaangalia Waisraeli na kuwahurumia. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo kuja kulinyakua kanisa na kulichukua kwenye utukufu wake ni Mungu. Ni Mungu amekumbuka agano lake, amewakumbuka watu wake, na amekumbuka mpendwa msikilizaji agano lake, na anakuja kuwakomboa kutoka, kutukomboa kutoka kwa masumbuko yetu, kutoka mpendwa msikilizaji kwa mahangaiko yetu, mpendwa msikilizaji manabii wa na mateso ambayo tunapitia. Manabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo ni Mungu.

mlango wa 11, mpendo msikilizaji, kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 25 hadi 28, na neno la Bwana linasema hivyo, vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kunywa kikombe hiki mnatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Kwa hiyo mtu yeyote alaye mkate huo au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa na hatia ya dhambi juu ya mwili na damu ya Bwana. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kukinywa kikombe. Mbona msikilizaji, wanabii wa utukufu sana na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja katika unyakuzi kulichukua kanisa, kwa sababu amesikia kilio cha watu wake, kugulia kwa watu wake, na amekumbuka agano lake, na amekumbuka ahadi yake. Mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 9, na neno la Bwana linasema, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 9 na mstari wa 10, neno la Bwana linasema, kisha akasema, mimi hapa nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Aondoa lile agano la kwanza ili kuimarisha la pili. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo aliyoutoa mara moja. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe pia wakatusomea kitabu cha Waebrania mlango wa 13 mstari wa 12, na neno la Bwana linasema, vivyo hivyo Yesu naye aliteswa nje ya lango la mji ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Na pia kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hivyo katika lazima sasa tujiandae vyema kabisa kwa ajili ya siku hiyo ya unyakuzi, siku ya kutukuzwa, na kila mmoja achukue jukumu lake kibinafsi. Mpendwa msikilizaji, na tupate kujiandaa. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea, wakarejelea tena, mpendwa msikilizaji, kitabu cha Wakorintho wa pili, kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 14 na 16. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni lazima tu Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kututenganisha, mpendwa msikilizaji, kutoka kwa ulimwengu huu wa giza. Hivyo lazima tujiandae vyema kwa ajili ya siku hiyo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema huu ndio wakati wa kujitenga kutoka kwa dhambi. Huu ndio wakati, mpendwa msikilizaji, wa kuchukua kila mtu jukumu kibinafsi kuhusu milele wa kila moja. Na huu ndio wakati wa kumkaribia Mungu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema huu ndio wakati wa kukataa dhambi na kupigana na dhambi na shetani na kukataa dhambi kikamilifu. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wakasema ya kwamba Yusufu alitoroka dhambi, mpendwa msikilizaji, na pia Daudi na Samsoni pia. Mpendwa msikilizaji, Daudi, mpendwa msikilizaji, Daudi na Samsoni, mpendwa msikilizaji, walisongea karibu na dhambi, walisongea karibu na dhambi, na mwishowe, mpendwa msikilizaji, wakaanguka. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatupatia mfano wa Lutu. Lutu ambaye aliamua kujenga nyumba yake karibu na dhambi, mpendwa msikilizaji, na mwishowe, mpendwa msikilizaji, akajipata humo ndani mwa Sodoma. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anatuuliza tutoroke kikamilifu, tuikimbie dhambi, mpendwa msikilizaji, tusijaribu kuishughulikia dhambi. Mpendwa msikilizaji, ni ujumbe nyeti nyeti kabisa kiasi gani, ujumbe mkuu na ujumbe nyeti kabisa ambao Bwana alituletea. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea usiku huu ambao umepita. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe watakuja kwetu mara tena usiku huu wa leo, tupate, mpendwa msikilizaji, kujiandaa
lakini ni tu mkuu kabisa na ujumbe unaweza kuwazia ujumbe nyeti na ujumbe mkuu kabisa ambao ulimwengu wote mzima ulipata mpeno msikilizaji. Hivyo usiku huu leo hakuna yeyote ambaye anaweza kukosa. Huu ndio muktasari wa ujumbe nyeti, ujumbe mkuu kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea kuhusu kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na kipengee hiki na nguzo hii muhimu sana ya kutukuzwa, nguzo muhimu kabisa, nguzo nyeti kabisa katika mazungumzo ya unyakuzi wa kanisa, siku ya unyakuzi wa kanisa. Mpeno msikilizaji, jina langu ni Caroline, tumekuwa pamoja na Elizabeth. Asante sana kwako studioni. Victor, tafadhali.